Kush e di sa njerëz ka si puna ime që nuk i zë gjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Klab FM, kafe radion.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Klab FM. Shijoje natën. Kape radion.

Çfarë kohë shqipojetojmë. Më përpara qeshtim kështu. Kurse tani qeshet me statusin në internet. Thjesht nxjerrim pak më shumë ajër nga hunda edhe nga goja.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

Një shoku im u nda nga gruaja, edhe i natë nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten. Si nuk hëngra një drek me ishtë të dashurin e saj? Club FM, kapeni radion.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

0: Për shumë vjet kam kujtuar se kam qenë me zhvillim të vonët. Ja, deri në moshën 13 vjeç, kujtoja se mbiemrim ishte qepe.
1: Qepe, suk!
0: Por djalim është 17 vjeç dhe nuk e ka kuptuar akoma. Klab FM, qepe, kape radio.

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kapi librin mbi

0: Ora 6:30 minuta.
1: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Paramendojmë jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë të mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëzohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjesi! Mirë mëngjes në këto vranësira. Të kësaj të pramë të moblet. Mirë mëngjes, blet. Mirë mëngjes, tunë gjatë tjetë.
4: E pramë të një të
3: pasë shatë. Mirë mëngjes,
5: good morning.
3: Mirë mëngjes, gjithë dhe gjusëve të Club FM është klubi mëngjesit me juve. Sa po kemi fillu? 7:01 minut. Kështu që bëni gati, sepse kemi të pramë të një dëshirëve muzikore, si që ta jeli. A jeni farë DJ ajo?
5: Më furri pas këm do.
3: A jeni po gati mu bo DJ ajo? A për hajër fitore apo ndryshe?
5: Urime, urime. Fitore
3: fantastike e djemve të anë, cilët luftuan fort edhe dominuan totalisht Republikën e Irlandës edhe i morën 3 pikë të para në grup.
5: Po bre, po edhe këta ti për mirë rente.
3: Shumë simpatik janë.
5: O që farë ti pozat, po, mirë ishin knoz.
3: Edhe ja kena...
5: O u shkrishën, se cilën vete që shesh ashtu ata tu knoz.
3: Qa ashtu, ja...
5: Sa që akshë njës me bo ti, i këshim këtyn ti pozat për Kosovë në vled.
3: Po, po.
5: Kosova, Kosova, vërtet.
3: Po, po, shki, ata, anja, ja u duar të roketëm himnin.
5: Po.
3: Se gjithë tifos e kuptun që atë rastin e 99-ës që këta që kanë dhonë viza ekipit Jugoslav për me lujt për shkak të gjareve në Kosovë. Edhe erduar të roketën tifos të Kosovës himnin e tu befasun ata.
5: A po?
3: E tu këthyna ta të pomë kësë që ditë të duar të roketën. Kishtë që apo ndohë?
5: Pa e ndirë.
3: Se nuk ndohë zakonisht.
5: E në zakonisht i fishlojmë.
3: Po dhe,
5: anë që ta... Krejt.
3: A në që ta që s'na njojnë. Këta i sakatojnë. Amo ishte bugur, ishte bugur. Ishte një nëndë e bugur, djemë të dhe lujtën mirë. Edhe ja dedikun shqiptarëve ton në Hag, kështu që ishte një dedikim, pra direkt po, për krerët e UÇK-s. Edhe ishte një mbrëmje bukur.
5: Kja, jo në emrin tim imazhit që e buni publik...
3: Po dhe vetati e shpalosi. Po te momenti i golit kishte një edhe një, nuk e di nëse kanë pas mundësi njerëzit të në ekran me pa, po e kanë pa besoj më vonë në rrjetet sociale. Ka qenë ky koreografia e Dardanëve, së spedia po shënë. Unitet, çlirim, krenari, fjalët e para janë UÇK. Po. Kështu që ishte një mbrëmje bukur.
5: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Na ka thon Halime. Hajde Halim, një
3: dëshirë. Mirëmëngjesi.
5: Edhe Beni është me neve, ka thon mirëmëngjesi yje për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM. Uroj që këtë vikend ta kaloni sa më bukur me familje dhe të dashurit tuaj. Kënga Rosette, Listen to Your Heart.
3: Në
5: respekt, Beni.
3: Beni Belgjik. Beni Belgjik. Beni Bruxelles, qysh doni qumë. O Ben, e këshyre lojën brome, o Ben. Hajde krejt në 049-55-1144, presi mesajët tuaja për këngët e preferuar në këtë të pramë, sepse DJ jeni ju, edhe ta sfidojmë bledin të mëselojmë asë një kongë me bo për zjedhje vetë. Kena mja bloku totalisht. Hajde el ti edhe ti në një, hinë aty në ranë. El, hinë në ranë.
5: Unë e privodë, më falë, në ranë nuk hi.
3: Ue, kjo ishte, a ki atë mindilin. Ku a mindili?
5: Në zirë i pizepet.

0: Listen to your heart, El. Listen to your heart. Ai beson zemrë sa ku zëmë listen to your heart.
1: Vallajn, your
0: heart. Apo listen to your brain.
1: Ma shumë me tru.
0: Me brain.
1: Mirë më nxjesi edhe një trëndafil. Vesh për qefin e ardhës, këngën Connie Francis, Pretty Little Baby. Pretty Little Baby.
0: Mirë më nxjesi, Arda, mirë më nxjesi, mirë më nxjesi.
1: Ariana na ka shkruajt fjalë.
0: Ariana!
1: Mirë më nxjesi.
0: Mirë më nxjesi. Ku?
1: Pa, e lezova mesajën, thashtë një trëndafil na ka dërgu.
0: Ah, okej.
1: Okay. E këngën e ka kërku për qefin e ardhës.
0: Okej.
1: Okay. Besoj që do kemi shumë shpej.
0: Në përshëndes edhe ardhën edhe Arianën, ty jatë, pse?
1: Flër, e përmendëm 25 shtator, pas ka kogjat dhe tema që ku festoj kam me këtë ditë. Po e nisi me ditën botërore të farmacisë. Po shënoj ka zdo 25 shtator.
0: Po kur më thojnë zëvencem mërzimjen.
1: Po bre, s'ki faj vëlloj.
0: Se të zëvencimi
1: për mësha po që? Tema zyrtuare për këtë vit, ka Empowering Pharmacists for Healthier Future. Po me thonë që empower, që me përthu me empower?
0: Me forcu. Po, që ashtu diçka? Po, me
1: zhvillimin e farmacisteve për një të ardhme më të shëndetshme. Dhe mund pengon qaj se në zëvëndsem.
0: Po, dhe ta fut zëvëndsem.
1: Ja, e kom kuptu që kish borna po brinde që bashkëpunojshe me farmaci. A dhe nëse te ly për shambull, ajt një pare sa mola, ta përnë që marrë qëto se që kish ma e mi. Jo, që ato që pëta lype.
0: Nuk e kemë bledin, jam e reflorin.
1: Së fundim do dhe që pisa me një magnezium. Unë e lëfë shua diçka tjetër, ajo po që kish me bëgjo, e shabër
0: tjetër. Ja, ja,
1: dhe që gjyra të shabër. I pasër për më duhet.
0: A të që shë përdorin?
1: E mas ne pa ta kuptu që e kam pak qëto.
0: Vish prodhusi ndryshon, se kjo është e njëjtë atë.
1: Po ndodh, për
0: një masë. E vend që ta bojnë gjithë.
1: Për shambull, kësh rase që disa hapa për një kohë nuk po mrishën me i siguru, pasi me zëvencus, po kësh edhe prej atyne që tentoj me shi diçka tjetër për qindja, që po divë që është funksionoj.
0: Nuk ja u pranoj zëvencimet bled, nuk jam zëvencusat e në. El, dita potrore më shkrive.
1: Ha,
0: Ku ka themelju nga Forum of International Respiratory Societies, edhe po rrit kanë ndërgjegjësimin për shëndetin e sistemit të frymarrjes dhe rëndësinë e ajrit të pastër.
1: Vallajin kurqyrsi e masën pushnia në ajër.
0: Tu thon gjë.
1: Sidomos ta duham pirsit.
0: Kjo do për jashtë.
1: Vaj holli për ta.
0: Amo tut mi rujt valla më shkrit se entrenz. Edhe e ke që ajo s'po kem asku. Ti çfarë ditë tash kom dal me ecë nëpër mal? Mu tranun më shkrit, el, s'dishin çao ka bull. Atë në trauma, që vojë.
1: Apokalips.
0: Ku e mure këta e të pastër ti?
1: World Dream Day, apo dita botërore ëndrave. Një ditë për me folë për ëndra, synimet dhe çka duam me realizu njëtë.
0: Unë shoh ëndra, po ëndra s'kam.
1: Ah, okej. Okay. Cila është një ëndër që ke realizu halo, Flor?
0: Mos lista është e gati.
1: Hajde një.
0: E gati, është lista else.
1: Hajde dhe një.
0: Po, prejtë së zdi, ëndër. Qa ëndër, nuk e di vëllaj. Për qëre, profesionalisht, jam okej, okay, këm bri që ato që këm dasht, për të kalëzaj. Ndërsa, nuk e di, ha? Pjalla nuk e di që më thonë, else. Se s'po di kujtë mi dhonë për parësi ma herët.
1: Bleda kitë në ëndër që
0: ndrimtonë,
1: ja. Dojë të realizohej.
2: Jam me arirë.
1: Ndobët pas 30-ave të vdesin edhe ëndrat.
0: Vdesin, definitivisht.
1: Gjdo gjë e mirë, dyshurdimet edhe me ndru, se thu, ja besë se komunat në fok.
0: Thu zbohët, ha?
1: Zbohët.
0: A di që ke interesant një ditë që...
1: Unë e prej Florit pritat me thonë që unë e kom ëndër një bashkëm komtar mes Kosovës dhe Shqipëris, edhe prej Bledit po nejse.
0: Po, ja, me thonë drejtën.
2: Po, jemi bashku më, qa mu bashku më?
0: Duk i parë shvillimet e fundit, as në ndër se shë.
1: Bejni, po thotë, a janë nëse me ra, mu shkrit, shuploka, o flor?
0: Qysh, ja, su në alëshin hisë, asho ka dole, brese.
1: Ej.
0: Rasisht e hu pa u dhëm dole ashtu.
1: Po, ndryshe, flor, e premtja e fundit e shtatorit, qenë ka... Save the Koala Day, dita për me i rrit koala, edhe po i beka pikërësht sot, saj për këtë vitit 2026, më gjenë sështë edhe premtja, edhe po sënoj ka ndërgjëzimin për mbrojtjën e koalave dhe habituatin e tyre.
0: Shumë bugër dhe jenë shumë simpatike koalat. El, një ditë që më pëlqeje, oke, ishë një ditë që përgushtoj ka atyre këngëtarëve, artistëve blet, të cilët e bojnë një kong, një hit, një hit edhe zhduken edhe si shemo.
2: Aha.
0: Zhduken, okay. Timin ata provojnë me bo prap kong, po që nuk e mërin qatë kongë që e ka mbu një herë.
1: Për shambull kosh?
0: Kush mërët me kërë ndikush që e ka bu një kongë dhe se kina s'ka bu më tjera?
2: Për shambull ka qenë ajo Dafina Recepi, mos ka pojë.
0: Dafina Recepi ka pos një kongë me MC Creation.
1: Për mua dhe Eminemi.
0: Jo.
1: Mas Mockingbird, qysh?
0: Jo, ka pos Eminemi kongë tjera, u kërën me Stanë.
1: Se kam një kur mua që atë Mockingbird.
0: I'm not afraid. Ja, Mockingbird është top.
1: Po flas për ikon për hitit fundit që e pa, tani mund të mritet me këtë.
0: Eminemi ka qen prap Eminemi. Na po themi këngëtar, të cilët e kanë bën një këngë, edhe tani si kena pa mu.
1: Aha.
0: A din s'kan mri mu kur as për së afërmi, që asoj këngës që e ka bën një herë.
1: Aha, okay.
0: Se tash s'pom kujtohen me mjanis me menushkim.
1: Ja, ja, okay.
0: A din na hup topi. Po, koka që kjo ditë që po festoj ka në Amerikë, do më dhonë, 10 minutat e famës, po dhët njerëzve cilë dhe kam bu një kong njëherë, do një hit e kam bu edhe, vish një hit. Edhe mas nëjë tira të kong kur se ka në mri qatë
1: qatë njëve. Shamo katë Gangnam Style, a mullër me hit qatë.
0: Gangnam Style, a ke një njëherë mo?
1: Jo.
0: E, po si ke një,
1: qatë
0: kong e kam pas shumë. Gazmendi, ja, duna me thonë që to, në pas ka shkru, dje, në ora 1:50, sobi bjen, 58, edhe ka thonë, Dua Lipa rrethorës 13, sot ka ardhë në Kosovë.
1: Wow.
0: Që shërë e përmancionë.
1: O, gaz, bre. Në
0: shku më i dua.
2: Bravo, për gaz.
1: Më s'ka pas në e dorësëm.
0: Mi akëshyri Instagramin, më s'ka qitë në story në isan. Shkoj me pak...
1: Sigur del, më s'ka me këshur lojen.
0: Ja nuk e atë, se unë isha në loj.
1: Nuk e.
0: Ja nuk, vish nësëm shef diko në dhe s'këna pas mundësime, po.
1: Po zakonisht.
0: Ja, shenë s'pas ka postu heq. Story, vish dy kështë i paska.
1: Gazi e i papor për këtë informacion,
0: ha? Gazi e, bravo gaz, bravo, falinderit. S'pa të i ditë që tjetër e alë për me, që ja vlenë me vërmen, apo jo?
1: Bës, qëto kënë kryesoret?
0: Runi më shkrit, kujtoni ata këngëtarët që e bojnë vish një kongë dhe shduken. Pretty Little Baby do dhe gjojmë.

0: Jel me shkëlqim apo shih pambarim? Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: A syt nga qielli më mirë mos më quhesh valla.
2: Sa bre Flor.
1: Mos më kon ti el se të çi po bën dritë ka pak vrant krejt.
2: Vrant, po vaktin e ka. Ndok të vetë, po vjen.
1: Unë syt nga qieli, jo, po syt nga eli.
2: Gjatë ditës së sotme, Flor parashikohet dhe përtoj një front i ftohtë dhe i fuqishëm që do sjellë matë vranët dhe her pas here rishi shiu.
1: Apo.
2: Lokalisht, rishi do paraqiten në formë të rëbeshve, duke mos përjashtuar mundësim për ndonjë shkarkesë elektrike.
1: Në
2: zonat e larta malore pritet rishje bore. Ollaj, ndojmë bugati qa për skim, po më dopet. Era do frye nga Verilindja, dhe në momentet saktuara pritet jetë fuqishme me shpejtësi prej 15 deri në 21 km për orë.
1: Okay. Qa
2: përket temperaturave do pësojnë ullje të teksuar me minimalin që do lëviz nga 8 deri në 11 grad, nërsa maksimalja prej 11 deri në
1: 16.
2: Ndohet pak edhe tek kryeqyteti.
1: Kryeqytet. Okej.
2: Aktualisht përshënon 10 gradë, ndërkohë maksimale do jetë 13. Besoj që do ketë shi të vazhdueshëm. Nga ora 9 paktën.
1: Ora 9 fillon, okej.
2: Edhe sa i përket vikendit, po ashtu edhe ditën e nesër në fillim do kemi rishje shiu, ndërkohë dita e diel, me sa po shoh, do jetë ditë me diel edhe temperaturat do lëvizin dikon deri në 20 gradë.
1: A bukur shumë. Edhe java tjetër, el, pjalshë një sy kështu të përgjithshëm, duket mirë. Okej, okay, minimalja 19, po.
2: Minimalja do shkoj non eventualisht 8.
1: Po.
2: Që është pak freskët, ju po ftoh për mëngjes. Megjithatë, mirë.
1: Nuk është keq, nuk është keq. Këtu e kena
2: Besi.
1: Besi
2: miku jon.
1: Hajde kush kong nga Besi, kush kong.
2: Mirë mëngjes.
1: Hajde naj kong, pse s'kena njerëz që buin kong me dedikim mund blet. Dëshush me atë diku dikujna. Për shembull, unë kam kongën I just called to say I love you.
2: Na ka shujt Flor dikush për herë të parë.
1: Po ne me.
2: Sima.
1: U Sima mi mëngjesi.
2: Nuk e di çu veç Sima po ja shoh.
1: Okej.
2: Po do të mirë mëngjesi klubisa. Për shembull, Mirsa Kërçeli, sa e dionë veç një kong e ko edhe ka ik. Wow.
1: A fe shef, po, Mirsa Kërçeli ka
2: pas.
1: Një kong shumë simpatike, shumë e bukur.
2: Shumë faleminderit.
1: Edhe qyshe, vishte JL, se s'mu n'kujto pune, au kanë shkjo pune madha.
2: Ha?
1: Ja, oh. Djaloshim
2: në isan qështu, ha? Po.
1: A, va. A përshë është një kong, el? Bash për qita bot fjoj, për qita njerës, që ja moj me një kong, e ka bo një hit njerë, dhe ma nej, po, unë po kom qef që si kong me dedikim, beblet.
3: Shamo si ajo, jo, se tash el.
1: Jo, që të
2: regojnë.
1: Niveli më i lartë i dedikimit, tash më ka ndryshu, nuk e di edhen. Nga dje, apar dje.
2: Pse?
3: Hajde.
1: I fiki të gjithë radon.

0: Po, po, shteti do më thonë bjen, për ty edhe shtetin e dështoj. E shkatroj këmë.
1: Ajni, mirë, shohem.
0: Shumë mirë.
1: Përkërinit të full, bre.
0: E, përkërinit të full, e merve shpak më vonë. Sa kemë tjetër, El, sa kemë tjetër.
1: E kemi Benin që po thot, El, këshëre edhe nga një ku, nga njerë të hadim që ka me vishë edhe na.
0: Qa thot Bruxelli?
1: Që, saj përket Bruxellit nuk o ka keq. Hmm. 9 grad minimalja, 24 maksimalja, do jetë vranët, po nuk po e qa që ka shi, edhe vikendi paka shumë njëtë, 21 grad, do shkoj maksimalja, po javë në arqë me bend, si duke do e keni me shi.
0: Kujtis bend, Rea është me neve.
1: Rea, mirë më nëgjesi Rea, mirë më nëgjesi Tresha, ma e mirë kështin dhe jo vetëm.
0: Kena kapëllë të Tiranën, Rea, Tiranën.
1: Po qesh Rea, po do të flani rahat.
0: Lej rahat, lej rahat zemur. Krejtë se ma fura. Vesh të regom cilin se ma fura dhe me nalë për ty. Kalova edhe të se ma fura për vesh iratuarë. Vesh më kalzani.
1: Për mua edhe këta që jena pak ma old school, apë na kalzani që ka ndodhë.
0: Kështë old school, më kjo është, kjo është fresh. Qëre, nuk është interesant me kalzu në radio. Se e përshë shumica bedin, qëta është ta spjegoj detajisht kur t'je në off record. Hajde.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Që kjo thënja ditës në klubin e mëngjesit.
2: Sa shpresim një prej beset. Kongën vish nga ka njës beset.
1: Hajde bes, ku
2: ka kongën? Ka thonë me Guns N' Roses, Knocking On.
1: Ah, Knocking On.
2: O, sa më moti se pas në ndëzgju. Mas ne i benim ka thonë...

0: Më dhe qenë sa më tha për mot, dhe po. I tregum tha këtu për shikut janë insta zë me unol, faleminderit për info.
1: Rea, hajde na i kong, hajde na i kong të preferume, Rea.
0: Sa i përket thonjës ditës flërë,
1: më një simpatik.
0: Një thonjë shumë e thjesht. You are what you do, not what you say you'll do. Ti ajo që bën, jo ajo se çfarë thua se do bësh.
1: Nuk ka thonje më të mirë. Ti mundesh me fol gjithë ditën, jo i nali radart për ty, jo e bëj këto, jo e bëj ato. Nëse nuk ndodh kur që kërkuina. Fjalë ti merrera o.
0: A më dhe kështu për gjithësi jena si shoqëri që
1: skiçka.
0: Folim shumë e bëjmë pak. Me fjalë çojmë edhe në hon.
1: Që, Sima po thot OL e ka fjallën për vlorën ton. Jo të shikut për të shishit. Ja spjegoa pak Sima se Eli nuk po shumë gjarje, shumë angazhuar. Së po ka komi për cilë këto. Ikime në klamar, këthemi pas pak me kuizin e personajin.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
6: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, furr plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vlen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit, jemi te një pik interesante.
2: Pa tjetër. Mirë më qëllë zhjith dhe.
1: Ku du të me lutë pak detektive.
2: Mirë më qëllë zhjith, ju me qeni me klubin e mëngjesit 7:20 sa po u bo në këto momente ora, në këtë të premte të 25 shtatorit 20:26. DJ jeni jo, kështu që e kushdo që dëshiron me dhe gjuni kong bashkë me neve, kong tuajt preferuar, në 049-55-1144 i presim mesajë tuja që Rea,
1: Rea
2: ka kërku një kong.
1: Santana, Maria. Pa e ndihet Rea, për që më ka e, sa për masë më pak tim po me këtë konga.
2: E, mëre,
1: super kong.
2: Po që kja është qa fëdune.
1: E, edhe Ademi është me neve, ka do mirë më në gjithë si klubista. Me burek e jo
2: burek. O, atem i ndërruar, mirë më gjeset bof mirë.
1: A, atem na i kemi do mantia që na bjen në rilindu kështo.
2: A, sa të mira i ka.
1: I ka ardhë rani, valoj.
2: Valoj, një ditë dhëtë me shku.
1: Rilind, alo?
2: A, i excited.
1: Kallon një sa ma mirë, po të të ademi, edhe një ma urime, vitorën e mbramshme, ishte gjithë qka ma gjike.
2: Falem dere shumë, falem dere, urime gjithë dhe, urime fantastike, loja, fantastike.
1: Urime drenic.
2: Drenic, drenas, që shukone ja.
1: Hajde, 049-55-1144, bëni gati numrat të APR.
2: APR, asistencë përgjithshme rrugore. Kujdes. Shpërblimi është fantastik. Vetëm që ka duhet me bo është me gjithë i pari përgjigjen e personajët. Cilin e kumë po vrom?
1: Shumë ka pas,
2: ata e kini pështirë dhe me gjithë.
1: Dua lipën se po që ta gozja.
2: Përshëndetje në këtë ditë mëshin a thot Artani. Vëtëm ta përshëndesim Artani.
1: Artani përshëndetje.
2: Faleminderit shumë, të përshëndesim edhe ne ty. E vërtet ditë mëshin, po urojmë që ta kalojmë sa më lehtë.
1: Po më rreth mirë. Në tokë dva.
2: Jo, Dua Lipe nuk e pash, po kujdes me emra se më tranove.
1: Hajde. Një personazh është parë. Stadium.
2: Po. Shumë personazha e më parë, po njërën e këmë shkoqit.
1: Kështëre, më kona i faluje që shkon pak ma, sdi, pak ma jo e rëndësishme, se prapë edhe pse loja e parë ka rëndësinë vetë, i çdo është me thonë që sigurt ka kanë ajfar tifozë, kështu i flakti futbollit, po me qenë se është kjo lojë që ka kështu entuziazëm, shkojnë edhe kësi që s'kam fort njohuri për futboll, shkojnë edhe për qef. Ta është po di, kam janë njësë. Femër apo mashkull?
2: Mashkull, el.
1: Një mashkull.
2: Po.
1: Mosha? A i ka kujtë 30-at?
2: Po, i ka kalu.
1: 40?
2: Qa të dykun?
1: Okej.
2: Pak mbi.
1: Pak mbi të 20-at.
2: Po, qa të pak, shumë pak.
1: Okej, me profesion sportist?
2: Ja, që e jeli sportist.
1: Po, thash.
2: Po, së muaj me për... Të ketë sportist, e në fush.
1: Në fush.
2: Nuk është. Po ka qenë dikur?
1: Ka qenë dikur?
2: Nuk ka... Ishtë të vetët, vëllon që nuk e di, nuk e kompona herë, okay. Po.
1: Okej. Në më thonë, po fletë për personajët e fushës, sa shumë sa ke për
2: majtë Ardan. Ja, të fushës që, se tani jenë kalablaka da. 27, alion, vish. Plus ishin do legenda, kështu që i kena kanë lujtë ma herët.
1: Ah, okej.
2: Okay. Do më thonë, unë e alë atë, vish, të Kosova, i kësha gjithë diku një 40, lojtare ish lojtar.
1: Okej.
2: Okay. Që hajde gjejet i dash në 40 veta aty.
1: Politikan, se ka politika patën.
2: Patën nga politika, po jo nuk e kom shkoqit politikan. Këtëherë një ditë tjetër do ta kemi një politikan nga stadium.
1: Atëherë sportist jo, me sport jo, politikan jo, aktor.
2: Jo.
1: Gazetar?
2: Jo.
1: Analist?
2: Jo.
1: Doktor shkencë.
2: Jo. Hajde, ma gjall.
1: Gjall, po. Këngëtar pas të po, pra.
2: E po, aty fle lepuri. Aty fle, 049-55-1144. Rini gati, së tash fillon më bu interesant situata.
1: Ky personazhi, a e ka shumë që futbolin?
2: E ka bolbola.
1: Po, a?
2: Po.
1: A është i Prishtinës?
2: Jo, nuk është i Prishtinës.
1: A është prej Kosovës?
2: Po, prej Kosovës, po.
1: Okej, thash më zekë pa dikën nga më më dhejo, se kanë qef ka njerë shumë artë.
2: Zotrin Petrit Mala e po amblet, ishte
3: ambasadori,
2: po. Ishte edhe Zoti Duka për ndryshe.
1: Në thashun pa ta po atë shu këngëtar që pa të nalë për Shqipëris.
2: Po, Alba Skendera, jetë këtë kohë. Desha me Turqin, atë është.
1: Edhe këta, qa u kumë kanalisti Big Brother, Arber Hajdarin.
2: Si, ke parasysh, a? Kërë të trendje.
1: Big Brother, e vishë grëmdull për aftur.
3: Arber, ne kemi dhondër për ndryshe.
2: Po, e kemi.
3: Edhe...
1: Blet, sa u pat kry Big Brother, si pat pas një avë dy, adhonë në stadium të ejtë, sa e kryva emisionin, me shumë e kështë lojmë, shkru në padual para aftyre, adhonë në shtunja 3 minuta shokë, se së dinë kape një qëtë tyre.
2: Ja, bo, Eli, qa menon për benjadën?
1: Dhe më kujtu benjadën. Ashtë kape në qokë të tyre, u, tha shorë, bre. Okej.
2: Okay, Ajde, sa do me ditë tjetër,
1: nuk është nga Kosova, Radvizetave, a i njojmi ma dhe i vogël?
2: Valaj, po, edhe njojmë.
1: Po, a? Qëfar zhoan drejt muzikës? A shumë muzika arktuse?
2: Arktuse, jo qash, është kënej ka, ka reptura, në esen qash.
1: Reptur, a kënon solo me grup?
2: Jo, e ka grupin, e ka.
1: Ka dhe grup, a?
2: Po. Kënon edhe solo, bashkullime ka. Solo, valla solo jo. Tyre, ka dhe nej kong solo, në kuptimin, a?
1: Po.
2: O ka grup, është me grup. 0-4-9-5-5-1-1 4-4
1: Krish, ta po është mesajin, mëse fshi.
2: Edhe që ato kena mja mërtë mirë shën. Cëla ka që, mojën mërë, mësë
1: mërë. Afre muqisë, ta.
2: Jesë, është afremi, nuk është.
1: A, krish, me hilje të të bua. Po anë se, me reptura afrimi nuk mirët. Me dietam jo.
2: Let's go. Hajde.
1: Okay. Prej Prishtinës jo, Gjilan?
2: Jo.
1: Kushën këta muzika, në Gjilana Ferizaj se më përzien.
2: Gjilani ka do repera ka lëbla. Ka dhe Ferizaj, po dhe Gjilani ka.
1: Okay.
2: Po nuk është as nga Ferizaj, as nga Gjilani.
1: Hajde, Bled, kush ka repera?
2: Qishën ka këshirë, Levi?
1: Hajde, Bled, me repera, cili qytet ka repera?
3: Drenic.
1: Drenic Pej?
2: Jo.
3: Pej, jo.
2: Drenic, kush, Don Gjoni është një Drenic, sa
1: po? Po, Pej, Pej, ja.
2: Jo.
3: Mitrovic.
2: A ty pra flelje, vore?
1: Nga Mitrovica.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 Presim mesajët tuaja.
1: I martum.
2: Lojnë organizojmë vetëm me mesajë. Po, e vërtit.
3: O, i shkrit.
2: E vërtit.
1: O, i shkrit. Një e blitë.
2: I martuar është el.
1: Mësaboj gajlën.
2: Ja, mësboni gajlën. Hezvëlloj. Ja, bënja gajlën vetit. E gjithë e lapa. Gati, mës me gjithë el.
1: E ka një kong që më pëlqen ti për shumë. Edhe uroj që blidit haket.
2: Aty nuk dihet a flele për aty. Do ta mësojmë ndërkohë.
1: E kuptova.
2: Nuk ka qenë shumë vështirë, me thon drejtën, se personazhi në fjalë është i pranishëm shpesh, po me se isha në mbrëmë stadion.
1: Edhe në studio kështo televizive kom pa shpesh e folë për sport.
2: Mare ka licencë trajneri, po nuk e di cëllën bën, do për të ka.
1: Jo, këtë informacion nuk e pas.
2: Rrit, anë nuk e ka, bën ose të sëndët me pas. Jo, kjo informacion që japët nga këtu klubi mëngjes.
3: Veç emri mungon,
2: po ola. Pola, a?
1: Më zakon ishte shuajmë vetë i dyti, mire po atë. Po mënoj me grupë, që ashtu i kemi njoft.
2: Po pra, që është pra?
1: Një hit e ka që më pëlqen shumë është solo.
2: Ani, që ta shë këshyru
1: me ka bledi? Më shme ditë, cëllën. A i kina i far ideje? Qëka me matë është?
2: Po. Po.
1: Loj, kjo është quiz në quiz.
2: Dy, të lutëm në shkruaj mesaj. Dy, numri fundi, të lutëm. Në shkruaj mesaj, lojnë organizojmë vetëm me mesaj. Nuk i di që ka muna me thonë ma, që do që të temi veshet e projmë.
3: Përveqemi.

0: çatë kujtë
1: e dëshirën e rios.
2: A, pa tjetër, pa tjetër. El, më startë mërzi, për din ti.
1: Ja.
3: Së është në rejkull, nuk është në rejkull.
2: Ja, për shërë pleca, për dofë.
1: Ju së në ajësam për mësyshë, ja për të rëndë kaqë.
2: Po, për mësyshë, në qëka kanë dofë.
1: Arsëtimi i së cilët shqiptarë.
2: Po, si dështën.
1: Po, njësë me kreshën që, i thash, kresh në zuna.
2: Qa ka shkru herën e fara la ime?
1: Ka zua dhe afri më qiqe.
2: A, okej.
1: A dhe ka bu dilit mesajët.
2: Aha, dilit.
1: A ma ka bu kresha dhe.
2: Na sy e vesh jema të, o kresha.
1: Kresha ka thonë kresha dhe.
2: Emsi kresha. A që të nalte se ma flori.
1: Emsi kresha ka thonë edhe besi. Halimi ka thonë emsi kresha. E sakt është edhe Medina.
2: Bukur shumë. Këtë
1: thonë emsi kresha. Rea po ashtu ka qenë e sakt. Shpresa ka thonë kapital ti, mirë më ngjese, kapital ti MC Kresha. Oj, shpresa më kry vite, as nuk i ke pru, as nuk i pru fmit, as nuk na erdhe në vizit.
2: A mo që sa interesant,
1: ha?
2: Sepse që aty kur i kum po,
1: bash,
2: kanë qenë kapital ti dhe MC Kresha.
1: Shpres, më se konë sa tjo më së kalzon.
2: Më se konë aty muj.
1: E ka
2: kapital ti janë i boks atë?
1: Po, e di.
2: E ka aty një e boks, të ashtë dëgjuse dhe i fëtonë qështu personajet të ndryshëm. Ela e kryva?
1: E kryva.
2: Okej.
1: Okay. Hajde.
2: Është MC Kresha na thot dreni. Edhe ka kish dreni, pas te ka thon Kreshnik Fazliu nga Tavniku i Mitrovicës.
3: Tavnik.
2: Dren, falinderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Gjithashtu e kemi 6-7-7 që na shkruan për herë të parë, thot Kreshnik Fazliu MC Kresha. Kush është me neve? E Jupi po ashtu thot Kresha. Mjesi, kjo është përgjigja për sot. Shumë falinderit e Jup që na shkruan çdo ditë edhe gjithmonë me klubin e mëngjesit. Arsimi po ashtu thot mirë mëngjesi, është MC Kresha, është pikërisht MC Kresha. Kemi Muhametin që ka dhënë përgjigje thot MC Kresha. Si dhe tek mesazhet direkte kam edhe Bashkimin që ka menduar që është Labi. Megjithatë, jo, po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. Abdullahu, Blero ka mendu fillimisht. Edhe Blero është një merakli i futbolit, por nuk ishte, mund të ketë qenë digun stadion, nuk e kom pa. Është ose Kreshnik Fazliu Kresha ka thonë. Arsimi po ashtu, mirë mëngjesi thot është MC Kresha, mos është mërë njëjti arsim, duket se mund të jetë njëjti arsim sigurisht te mesazhet direkte. Zonja Vahide, mirë mëngjesi, Meda ka thonë fillimisht. E pastaj MC Kresha, edhe Meda, për ata që se din, Meda ka qenë president i klubit të Hajvalis disa vite më parë. Djela ka bon përgjigje, ka thonë MC Kresha, Artani po ashtu MC Kresha, kam Besën që ka thonë Blero, a vëshe ka disa mesaje me Blero, për shkak se Blero është tifozi Barcelonës, dele dhe fletë për futbol. Por, aji, e cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, i sakë gjithashtu. Zonja dhe zotrim fituës është Arbnori!
1: Urime, urime.
2: Tuar brokitje për Arbnorin. Arbnor urime, APR për ty. Asistenc e përgjithshme rrugore. Qka du të me poshtë me nashkrujt në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj do të njëftosh për detajet. Por kujdes, shpërblimi nuk e merë nëse nuk e dërgon qëtash një të shirë muzikore.
3: Ty bo presion.
1: Ty bo presion, asë ndatë.
2: Ja pra, kush të zimi është kërë? Ku ke pa atje, alveç, hajtë të marë një shpërblimën aty. E, sa du me dërgu kongën e preferuar.
1: Po.
2: Edhe pasaj zgjidhen që është pak më lehtë. Qa ke kjo punë? Arbnor.
1: E me fitu të ajtën?
2: Edhe të ajtën, s'ka problem. Pra në tja është kështo. Gjithë ju që na shkruani edhe për lojduni me vazhdu me një dëshirë muzikore prapa. Po se dërguat nuk ja u lexoj fare mesazh.
1: E përshëndes të ure me një kam që konë diçka diktatori.
2: Elita Pesa?
1: Kom
2: nuk jam u diktator. A ma njerë pëngoj me MC Kreshën. Pëngoj Kreshën era. Për dëshirën e Eli.
1: Jo, mos ma djekë kongën.
2: Qërë më jullë shu?
1: A në s'ka lidhë një tjetëra komën.
2: A peta? Jo, jo, s'qa jeti këto. S'ka kështu?
1: Në të në gjopëshë.
2: Klej, saj programi jonë është që a dojmë bojmë.
1: S'kam konkuru.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: minuta është e prandë sot. Kemi këtë ditën e preferuar të dëshirave muzikore. Presim nga ju që na shkruani në 0495511444. Abdullahu na ka kërkuar Scorpions dhe Wind of Change, të cilën do të dëgjojmë ndërkohë.
1: Edhe Blini ka kërkuar.
0: Çfarë ka kërkuar Blini?
1: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes klube, dëshirë muzikore Imagine Dragons.
0: A bëshe këngët e bukura, këngët simpatike.
1: Emre Flora, kem farë kolona, farë trafikua, në
0: këtë mëngjes të kolona.
2: Duhet me ndryshu Imagine Dragon, tjali.
1: Apo?
2: Se kemi lëshu para një ore.
0: Bëshe.
1: Hajde bërë me një kohë tjetër.
0: Të ludëm blen. Çekirat e lisën edhe njerë. Edhe gjenë e kongë tjetër. Po, nga rkesa si gjithmon të pjesa e rrethëve, si të mos edhe që kjo rrethi duplex që velidhë fush Kosovën anej, një pjesë rrugës Bardosh Gërvala, bulevardi Bill Clinton duket pak më ngarkuar se zakonisht, për është koha, 8-6 minuta, edhe në këto periuda kohore gjithmon është nga rkesë. Nuk e di a u liru edhe a pat në ndryshim dje tek rruga Gim Ramadani që u vendosën semaforët, ka pas shumë ankesa par dje, dhe më thonë të engtën, të mërkurën në ndjes, e dje ka më shkypin që mund të këtë qenë pak më letë se ose e kanë evitu si rrugë, ose kanë fillu me emsu si proces. Femila Drovë si njëra pjesë rrugës është ngarkuar, veterniku më sflasim së është zakonisht ngarkuar, vetëm të shohë arsimi, është e që arsimi për në dërgonë një foto edhe duket trafiku i rënduar. Kështu që po patët mundësi me evitu që të rrugët që janë të ngarkura në mëngjes, është më mirë për juve. Por, ajo që do të ndodhë elësët, po presim që farë do të ndodhë në një mbledhë që do të ketë...
1: Kryesia ku vendit Kosovës, a?
0: Kjo po e po, po edhe Komuna e Prishtinës, o ka përmendën një 2 euro për
2: 2 euro hyrje.
0: U mi mora të 2 euro.
2: 20 e kisha bo për zotë.
0: Po nuk e kom... Halo nuk e kom të qartë, bled. A është edhe për neve që jetojmë Prishtinë? A është për ata që vinë nga jashtë Prishtinës?
2: Ha diskutim
0: kjo, për që ata po thomel, duhet me prit pak, deri sa të dalin kështu me një njoftim zyrtar. Edhe nësa do të votohet apo jo, se ka mundësi që nuk e votojnë.
1: Për ndryshe Flor, kryesia e kuvendit Kosovës është thirë për këtë premte.
0: Anën
1: kryetare e kuvendit dhe kryetaret grupit parlamentar u ka shuar nga një ftesë, domethënë Albina Haxhiu, që sot më mbajt mbledhja prej orës 11. Edhe kjo është mbledhja e parë kryesisë së legjislaturës së 11. Po parashika sot më mbajt një protestë në Prizren kundër akt gjykimit të specialës nga ora 7.
0: Okay, edhe në qytete tjera domethënë.
1: Domethënë në 19, edhe në Prishtinë është ka qenë paraparë me umbojt një aksion i jo në emrin tim para Akademisë së Shkencave dhe të Arteve, po me gjas që në ka anullu.
0: Okay.
1: Është paralajmëru me umbojt për sot në orën 10, që në ka anullu për një ditë tjetër, ndërsa data dhe orari i ri të bëhet i ditur në ditët në vazhdim.
0: Është
1: edhe koha. Ka shumë me ndiku.
0: Ka mundësi. Ka mundësi. Blini, e ndroj kongën, Blini.
1: Po.
2: Hajde, Blin.
1: Për ndryshe, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama që në ka përballë me protestues gjatë qëndrimit në ti në New York, ku po marrën pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të OKB-s, ma pas ka ngjujt me ve.
0: Po ka të lashe tila dhe ku ken Italinë, po, të zbrit prej avionit.
2: Po duket se s'ka pasonë në mëgjes të kanë gjyët i vejt.
0: Bëjeni kështu një vezën syja. Një vezën syja.
1: Shala si në këndime se.
0: Blini edhe ka ndru.
1: Hajde, Blini po thot Pat Benter Love is Battlefield.
0: Ku, Love is Battlefield.
1: Haria.
0: O, blin.
1: Haria është me neve.
0: Mirë mëngjesi,
1: grupi simpatik, si jenë, lutëm këngën Bittersweet Symphony nga The Verve.
0: Bittersweet Symphony.
1: Falenderit shumë Haria që me neve.
0: Qësos ke ungër argit. E premtje peshku të el. Mos haro.
1: Gjdo të premte,
0: kena për me konsumu peshk. Edhe ku ka ma mirë se pashteta e peshkut argeta. Edhe mund shme zjedhe dhe shijet fantastike. Është shumë e shishme. E kemi provu personalisht para disa javësh.
1: E vërtet.
0: Edhe një zjedhje e shkëlqyer. Fish Friday, pra të premten e peshkut. Shije shumë e pasur, cilësore. E kombinon kështu me ton, shumë në të ton. Edhe merë ato riskat e bukës, i lynë, nga dy drigjona anash mund është me i pas, edhe shion maksimum, kështu që është e premtja peshkut me argeta në saroj.

0: Nga fishklim e par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Lezat pa me full për sport.
2: Jemi Kosova.
1: Por ki që si rezultate.
2: Morel, jemi Dardanët. Atmosferë fantastike më Roma, atmosferë fantastike në Prishtinë. Kosova fitoj 1-0 kundër Republikës së Irlandës. Edhe ishte një ndeshje e dominuar totalisht nga djemt. Një informacion, si pas mendimit tim, pak i befasishëm nga mënyra se si e vendosi ekipin trajneri Foda. Vendosi sigurisht Vedat Muriqi që po bën parashitje fenomenale në minutën e 83 shënoi Piro. Atjel, pirat.
1: Po bre, ka një smirë valajnë vedati. Kështu,
2: i më nësoj shënoj, katra i shënoj me Fenerbahçen. Êshtë në formë fantastike.
1: Muaj më bërë.
2: Kur të ke herën e kalume me Turqin, të ke më spelio.
1: Po bre.
2: U jenë i zobur, por rikëto, po shpart loni.
1: Po mendoj pensionimin, pa të më poa.
2: Po shpart pensionimin, që e të thonë tja, loj, i kësajde. El, në befasike, në kuadrimi Zabërgjës, dhe Zhegrovës në formacion si titular. Nashta u edhe u imponu pak të Zabërgja për shkak të mungesës në Muslijës, ashtu si që kemi pritur është Hoxha që startoj bashkë me Abdullahun, mirë po edhe Zhegrova nuk e pritur në formacion si titular, të pak të nuk ka lujt në këtë periudën e fundit, por në faktis që Aslani nuk ishte në formën e vetë më të mirë, për shkak të lëndimit që ka pas, u inkuadrua Edon Zhegrova edhe bëri goxha presion të mbrojtja kundërshtare, por du të teksuar që Kosova pati shumë rast të shënimi, të pasra, dy herë madje u largua topin nga Via Fatale, derisa u arrit goli nga Vedat Muriqi në minutën e 83, as më tepër, që Kosova e nali jashtëzakonisht shumë, e kufizoi në maksimum Irlandën me rastet e krijuara, vetëm dy, edhe madje dy, që as nuk i mojnë menë që tash kur e kujtojnë, një goditje jashtë portës në pjesën e parë dhe një me kokë që e nali shumë letë aro në pjesën e dytë, ka që bëri Republika e Irlandës.
1: Edhe Foda Aflor tha që ishte shumë i kënaqur me reportin defanziv, pikërisht duke thonë që ndesha si u zhvillu për 90 minuta ishte që jetë i kënaqur me defanzivën, duke mos leju asgjë për irlandaz, mbrojtë mirë.
2: Sigurisht.
1: Kam pëlqej edhe qetësia, sidomos në pjesën e parë, ju thash lojtarëve që janë qetë, vazhdojnë lojën ashtu siç është, sepse goli do vi
2: pas tjetër. Do vi, pra, a pse durimi është domethënë eksperjenca e një trajneri të mirë si Foda.
1: Edhe Amir e parë që i kish bo sherr që jam të ndjek kombëtarën.
2: Vjen keq për shkak të situatë, vjen shumë keq që ka ardhur puna këtu që Amir Ramani mos më qenë në stadium duke luajtur në fush, po me publikun i foto dhe me pak të ndeshje, po uroj që ndoshta shpejt do të sharohet diçka dhe ndoshta do të edhe Vedati me sa duket e ka përmendën, tha e respektojmë shumë dhe e shmojmë e falenderojmë Amirin për gjithë kontributin që ka dhonë. Një gjithë tjetër pozitive mbrom el ishte deputimi i Erblin Osmanit.
1: Po.
2: Fut në minutën e 87.
1: E djagëma.
2: E do gjëme. Qëra nuk...
1: Flagra
2: hap. Adim se pëthoj me djegëm. Se qash shumë jena djegë na që shto me futbolista. Që e ndrojshin komtarën sa që tash ja ka njësë...
1: Flagra hap, ashtem rahat.
2: Mi djegë na tjertë. Ama mirë, shumë, një djallë shumë pozitiv. E pati një rast mirë shënimi, alë për ndryshe. Kisha shumë qep. Paramenu me pas shënu në deputim sa i shkom fantastike. Tifozët e pritën shumë mirë. Edhe gjithë shka shkoj ashtu që e kemi pritur edhe siç duam që të shkoj për Kosovën, për ndryshën në të njëjtin grup fitoi Austria kundër Izraelit me rezultat 3-1 dhe tash kemi një përballje kok më kok ose direkte mes Austrisë dhe Kosovës të dielën nga ora 18 sipas asaj që flitet el, pritet të ketë një numër shumë të madh të tifozëve në Vjenë
1: në
2: përkrajet Kosovës, na
1: di që
2: aty rrethit po edhe në Vjenë që ka shqiptar në Austri, po edhe rrethit aty afër ka mundësi që kam ble bileta dhe do t'jenë në stadium, për ndryshë dhe dje stadiumi ke i stërmbushur.
1: E përmendi pak Flora dhe treneri i Irlandës, deklarant mas lojës, ta fitore meritume për Kosovën, kanë shumë atë mirë se na, shuan se shumë për me shënu, tha patëm fatë që nuk pësum, po e përmendi dhe atmosferën, tha gjithë shka që ka kam bukun perfekte, të njës prej lëvizis mirë, atmosfera e shkëllqyshme,
2: po?
1: Tha edhe në anuk e dham atë njëtën energji.
2: Ta tregova edhe në fillim, keni rast shumë i mirë, se zakonisht nuk e bojnë tifozët në Kosovë, ose e bojnë vetëm kundër kombëtareve mike, po në rastin konkret, duke qenë se ishte kjo historia e bukur e 99-ës, ku Irlanda i kishte refuzu vizat lojtarve të Jugoslavisë për shkak të represionit që bënde në Kosovë, edhe luftës në Kosovë në 99-ën,
1: po.
2: Edhe kjo mori një hov bile pash edhe dëgjova nga tifos irlandez, ku ju kishin pagu kafe, ju kishin pagu mëngjeze, edhe ishin kon tim presionum. Me një fjall ishin knas, ma dje i pash edhe do t'jem që janë kështu influencera, kështu kishin marë fliel, kishin dojnë në shesh, edhe a kini provu flin irlandezve. Dhe më thonë, ti për bugur ka qenë, apëshe sa mirë është kur nuk merresh me këtë aspektin e ngarkuar të lojës, po je shumë ma relax edhe mundesh me u bë friendly me miqt.
1: Patyshem.
2: Si është siç janë irlandezët që janë shumë simpatik edhe kështu si vend.
1: Halimi po vetë kush fitoi bresën nuk e ngova.
2: Ualem bre.
1: Dhe pësë hajgore për bërë, mos u merë me to.
2: Ualem.
1: Arjone po të thotë, mirë mëngjes i klubis.
2: Mirë mëngjes, Arjone, mirë mëngjes.
1: Urime Pitoria e Dardanëve, dëshira muzikore për sot. Snap Rhythm is a Dancer. Ta bëjmë ditën sot me ritëm. Amiri është Jone, ndërsa Leonin e kësha muar të interi.
2: A, Leona, Abdullah, fantastiku. A, qëfar parashitje ka bo. Bisa është me neve gjithashtu në dhotë, mirë mëngjes i juve, ju përshëndes për së mërshisht. Bisa, falënderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, gjithashtu pleu Kroati, Elmir Mëngjesi, urime Kosovë, urime Dardan.
1: Po, Odi.
2: Kroati, faleminderit shumë, faleminderit shumë.
1: Kemë edhe Odin që thotë Gjesi, ndeshja është luajtur në mënyrën më perfekte të mos.
2: Si Odi, Gjesi Odi.
1: Definitivisht Foda është trajneri më i mirë që kemi pas ndonjëherë. E po, e mohamën çfarë thosh? Gjerman kë.
2: Po, Gjerman kë.
1: E kam ditë. Për mua është super trajner, po thotë veç defekti djashëm kush e ka pa në televizion ndeshjen si vitet e 70-ta.
2: Kualiteti i stadionit kon. Në stadium kam qenë, isha aty ke stadiumi, nuk pash gjë.
1: Artori është me neve dhe të mirë më nëgjesit gjithve.
2: O, Artori, mirë më nëgjesit.
1: Urime Pitoria e mbrëmshme.
2: Shumë më ndirit, Artori, shumë më ndirit.
1: Ja, u lam kilën, fund se me ndu një landës, se më...

0: Ne vedoti, për ndryshe vedoti unë me të jap gol. Si sa i ka bomba për Kosovën, Kalabla gola ka shënuel.
1: Me gjoha sa top gola shënue si maj mirë.
0: Po po, për Shqiptar zbot fjall. Vishë të shosë sa i boni se ka bu Kalabla gola për t'kallëzëj.
1: O, dhe është shruj diçka.
0: As mi e në mërusë.
1: Shkoj me një kong ritmike, La Mia Banda, Suna Rock, para artore.
0: La Mia Bandas. E, para artore, këtu më varët kush e ka thoni pari. Bledi ka rënditin aty.
1: Se të mësë, ma vika. Olojnë jam e kërcnuar, Artur. Duke se duhet halëfrojmë para
0: kërcnimi është serios. Kërcnimi është serios.
1: Kena logari.
0: 33 gola, po thotel.
1: Apo?
0: Nëse është e sakë, që s'ka njerë pja huqin këta interneti, po Vedat Muligji është në formë fantastike, kjo është shumë mirë, unë uroj që kjo do të vazhdoj edhe të dielën, për ndryshe do të jetë më vështirë, sepse Austria ka një ekip shumë mirë, kemi thonë që Austriakët janë favorit të grupit, mirë po nuk i dihet asnjëherë. Ajo që më pëlqeu janë disa rotacione që trajneri mund të bëj për ndeshjen, pra mund të fusë Aslanin, dikush do të pushoj, sepse ka 10 ditë, do të zhvillohen 4 ndeshje. E kjo, këtu duhet një menaxhim shumë i mirë.
1: E vërtet.
0: Për shkak se mund të lodhen lojtarët, mund të ketë probleme tjera, edhe uroj që gjithçka shkoj si duhet. Urime fitore, u përshëndes me këngën e Zagrebit, na thotë Shrefi.
1: Me këngën?
0: Këngën e Zagrebit.
1: Arionit po thotë bëjt fala, Adi, edhe thuj lejt djallin Gjermani, mos na e merë në qof. Bravo, Adi.
0: Le djallin që të mos të lëviz. Allah, super lejtuar Abdullah, super lejtuar gjithë. Kam bu parashiti mirë sa përqa, por i parashiti shumë mirë. Shumë presion
1: për
0: nështuarit në dy kratë. Keni plan që me lujt ma, që shme thonë ma për toke, alë përshka kësha tajnë shtatë lartë. Po prapë në fund goli u shënu me kokë nga Vedati. Dhe vish falë formës të ti, falë fizikut të ti. E pastaj tifozët është përthyrë në fest. Ishin të pranishëm, si që thamë, dhe shumë figura publike, përfshirë këto dhe kryeministrin Kurti, pastaj ishte edhe kryetarja kuvendit Alburina Aziu, ishte Malaj, pra ambasadori i Shqipërisë, ishte zoti Duka, Arman Duka aty, e të tjerë të cilët ndoshta edhe nuk pom kujtohen në këto momente. Qa po ndodhe, kush po shkruan se u bo Kalabla kështu?
1: Po shruin.
0: Artori, qa thot? Jepi për parësi Adit, që të knasët në pozitin e 5. U kapën tash Juventus Milan. Kujdes.
1: Adi për të Aslanin zbën mu, sa irdi të kjo?
0: Për Aslanin e ka, për Aslanin e Interit që ka qenë. Për Kristian Aslanin. Kështu që nuk i di, anameti në i gjo tjetër, pa thonë, t'ju tregoj dë gjuz vel, që edhe sot do t'ketë ndeshje, nga grupi ose Liga A, nga ora 20:25, kemi Itali, Belgjik, pastaj Turqi, Francë, nga Liga B, Gjeorgji, Irlande, Veriut, Hungari, Ukrajin, Poloni, Bosnjë, Hercegovin, Suedi, Rumani, dhe nga Liga C, Armenia me Letonin, ndërsa Mali Zi do t'ketë përbaljen me Qipron. Pastaj ndeshjet që do të zhvillohen nesër, natyrisht që ti themi, duke qenë se jemi të premten, Republika Çeke, Kroacia, Anglisë, Spanjë në grupin Ligën A, në Ligën B, Sloveni, Skoci, Maqedoni e Veriut, Zvicër, në Ligën C kemi ndeshjet e Shqipërisë, pra Shqipëria do luajë me Belorusi nga ora 20:45 në Air Albania, pastaj Slovakia, Moldavia, San Marino, Finlanda, Islanda, Estonia, i shqitfarohet Kazakistani, dhe Bulgaria do të ketë përballjen me Luksemburgun. Vjen kesh kur e kërsho Shqipni në Ligën CL. Nuk është Shqipria për Ligën CL.
1: Po e sa të bëj,
0: ke bëj aty rrim.
1: Fler, për të fonde, kam edhe një mesaj prej Arionit që po thot, unë jam në rënd për dëshirë muzikore, unë nuk di me kërsinu, unë di me ju dosh. O, Arion, edhe ati nuk është i rezikshëm, po të shtu duhem në aty u shojt të kërsinu.
0: Falinderit, Arion, falinderit.

0: kiki.
1: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radio Club FM.

Pretendo me jetua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bex Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin.
2: Tingulli i shiut sot. Jemi duke prit tingullin e shiut. Po ta
1: ka dhe një sëri shumë shkurt. One, Flore edhe një koleg Joni Larte shkum me gjetë një mister me një loj.
2: Po, valaj në shku.
1: Më një hejst. Edhe me anja jonë që qaqë inteligenta 10 minuta 15 në akrym një orë shumë pytje. Ndo këtë asë fazën e parë se kaluma.
2: Kishim nevoj për ndim. Ama
3: e, ka qenë vështirishte.
2: E blet na shkojshim
1: këtu e teprojshim.
2: Jo bre jo, a di çfarë bëshim na blet? Na overthinker. Na ishim pelli domethënë, ishim te ai, çu ty e kishim domethënë, çu ish? Po na kshyshim çatje. A dhe që kjo kje probleme, probleme ma i malo kënë që na kena menu, se overthink që shme thonë bre shqip.
1: Ishim fejlit.
2: Ishim fejlit, po që bëto t'jeli, edhe e nuk ish dosh me hi fejlit aty. Ishkon shumë e
1: thjeshta.
3: Sa më praktik.
2: E na të menu dhe me kate një
1: sinur. Na të lujtë a Einsteini, na të me zbulujtë në zetë për zbyte.
2: Qa ashtë, na të, nuk më në të kënë ka që thjeshta. Jo se që tu kodi qka. Po të parë di qka jo ishkon.
1: Për të përfundimetëm, mi ori patëm sans bonëm.
2: Mës na u kryke kjo orë, edhe në kryet
3: bota
1: me mit.
2: Kem të mitë aty.
1: O, ati po thët Arturit ju alëshut para meje ose mbriva në banes. O,
2: apo janë cazë.
1: Jo, ati,
2: jo,
1: ka rem për me shkut të Arturit.
2: Anin banes aplikacionin aty në iOS dhe në Android, clubfm.sova.l, në kia aty, elshon edhe dhe zhën kongën tonë dhe të preferuar.
1: Rilindin atët mirë më në gjesi. Ate,
2: mirë më në gjesi.
1: Ma ka dërgu të shërshia.
2: Ma të shërshia, e kena fshi pe listës.
1: Kosh, unë e këto e teme shqipi listës të shihat, kur jo. Mësa një rilënd, me qenë se nga WhatsApp i kik të protection me mbrojtje, mbrojtje të apërt.
2: Letësëja nga ka thonë mirë më në qesi klubi, e ngojmë këngën e Dua Lipës Training Season.
1: Oh, e ngojmë si se ngojmë.
2: Training Season over. Edhe, tani shkojmë me lojen.
1: Hajde.
2: Kujdes.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kjo është numri telefonit. Ne kemi përgjith një tingull, një zë. Edhe juvja është me gjithë se çka po ndodh apo çka simbolizon ky zë.
2: Po besoj që është zë i njohur. Po të shohim.
3: Ai di po thon, hajde.
2: Besoj që po.
3: Kujdes.
1: Vështë edhe një Fy më nguan
2: Më djesë të që kjo kemë fut Që kjo kemë fut Që nuk kom Pani dhe
1: Jo për shumë i kulturum Mës me flisha të venin
2: Edhe njerë Edhe njerë 0-4-9-5-5-1-1-4-4 Kujdes që po ndonë këtu
1: Qa ku një, qërma qërën
2: Po, e diti E, jo, jo, është pa tjetër që është tingulli njër Si do posë në fushtri
1: 7
2: Kush,
1: të nditëm 7
2: ja, Shumë e bukër, shumë e bukër A, edhe dhe njështë me kom qenë me një gjithë të fundit Ej Fry pak janë
1: Po lajnë së rësek
2: Okej okay. E bukër shumë

0: Dancer nga Snap për Arionin. Dëshira e Arionit ton, miku ton nga Italia. Buonasera Arion, buonasera. Edhe do të lexojmë mesazhet e të shpallim fituesin.
1: Hajde.
0: Ne kemi një fitues. Adriani El na ka thon përzini çajat. Ruju apo au Diego Boost. Pa merak Adrian, pa merak. Zonja Vajdi është këtu, thot përzirja me lugën gocë. A gjithashtu kemi edhe Blerinën, na thot mirëmëngjesi, luga. Mund të konsiderohet edhe luga si përgjigje e sakt.
1: Ha, kemi Odin, që përdo të mos bëni shumë qaj rusi se të rullove një me mëngjes. Edhe Halimi, tha treni i Kosovës sigur. Ndërsa ajo, që ishte më shpeta nga gjithë, e sakt një kosësht.
0: Zonja dhe zotrin, fitues është Harea!
1: Urime Harea.
0: Përzirja e gotës me lukë. Do më thonë edhe spjegimi ka qenë shumë i sakt. Për ndryshe ke fitu 2 bileta për edicionin e 10 ngjarjes bamirëse Let's Dance, që organizohet nga organizata Action for Mothers and Children dhe do të bëhet me 30 shtator në AMC Hall në Obilic. Pra është një event fantastik, edhe bamirës do të ketë edhe këngëtar, do të jenë grupi kryesor që do të këndoj, do të jetë string, ndërsa do të filloj nga ora 19:30, kështu që 2 bileta për ty Harea për me shiju këtë event shumë bukur, shumë simpatik, mi gjitha edhe një event bamirës. Kështu që çka do të më bosh, do na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty pastaj njoftohesh për detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Comes the Rain Again, një këngë për dëshirën e miku ton Artorit. 0495511444, presim dëshirët tuaja muzikore. Lisa është ende e hapur, ka ende, qysh me thonë, kohë, el?
1: Kohë,
0: mjaftushëm për me dëgju këngë të preferuar tuajën. E dim, mëste për sriti, e dim që mundin e mengua dhe vetë, lëshon e YouTube ose najsan. Ama, e ka një farë, e ka një farë kështu, me dëgju gjithë bashkë, një këngë preferuar.
1: El,
0: organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë lindëtare të Kosovës ka thirrur për sot, pra të premten sot, protesta në gjitha qytetet e Kosovës ku ka deg dhe struktura të saj. Kështu që platforma Liria Kuamër paska publikuar oranin e protestave të thirrura nëpër qytetet të Kosovës për të kundërshtuar sigurisht akt gjykimin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag ndaj ishkrerëve të UÇK-s. Protestat të thirrura në moton jo në emrin tim do të bëhen edhe në 8 komuna të tjera përveç Prishtinës. Edhe tash pju tregoj dashur dëgjues në Podujev, orari pra i protestave në Podujev ora 17 sheshi Zahir Pajaziti, Prizren ora 19 Shadrvan, Istok ora 17 parku i qytetit, Rahovec ora 17 sheshi qytetit, Kashanik ora 17:30 sheshi qytetit, Drenas ora 17:30 sheshi Femi dhe Gjell Ladrovci, Deçan ora 17 qendra qytetit, në Gjilan ora 17 para teatrit të qytetit dhe Prishtin ora 21 sheshi Skënderbeu. Pra këto janë orarët ku do të mbahen protestat të gjitha qytetet e Kosovës. Kështu që
1: sa kam informacion, kjo protest në Prishtinë do të zgjohet deri me datën 1 tetor apo jo.
0: Kështu kanë njoftuar edhe pak më herët e pashë informacion i cili ishte nga platforma jo në emrin tim, të cilët kanë treguar që domethënë organizatori Çlirim Haziri, që është njëri prej organizatorëve të protestave, ka bërë thirrje që deri me 1 tetor, kur pritet të mbahet marshi i madh i paralajmëruar tashmë nga platforma Liria Kuamër, protestuesit të mblidhen çdo natë në orën 21, gjë që po ndodh, është mbajtur edhe mbrëm derisa po themin
1: këtë të zhvillohen
0: ndeshja, kanë majtë edhe një minutë heshtje për afrim Bunjakun, rreshterin që u vra 3 vjet më parë në sulmet terroriste në Banjë. Kështu që vazhdojmë protestat, pastaj shohim nëse pas 1 tetorit gjërat do të shkojnë më ndryshe apo do të vazhdojmë prapë çdo natë, kjo ende nuk dihet dhe do të varet nga organizatorët. Por duhet ju kujtoj edhe supën Juhu nga Podravka. Është kohë e ftohtë, është vranët, kështu që më mirë se një supë Podravkës Juhu, nuk di çka mundet më u ngro, edhe më u bë mirë për këtë të premt. Supë ulë, supë viçi, supë me perime, me kërkulla. 5-10 minuta maksimumi është përgatitet, kështu që duhet ta shijoni në maksimum.
1: Zgjidhja ideale për këto mëngjese të hershme. Edhe tash mund të kemi lëshëm mëngjeset e ftohta.
0: Patjetër, më në fund të erdhi koha edhe këngës së Adit, La Mia Banda, Sono i Rock.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
0: Klubi Mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: season, it's over.
1: It's Dua over, it's
0: Lipa
1: over.
0: Ka shënu një tjetër sukses të rëndësishëm në karierën e saj muzikore.
1: Hajde.
0: Po me këtë këngë ka kaluar shifrën prej 1 miliard dëgjimesh në Spotify, duke u bërë kënga e 15-të.
1: Uoj,
0: e artistës që arrin këtë rekord në platformën e njohur muzikore.
1: E morel.
0: Për ndryshe Training Season u publikua në vitin 2024 dhe është pjesë e albumit Radical Optimism. Kënga vazhdon me qenë e ndëgjuar nga fansat për 2 vite pas publikimeve, madje Dua ka reaguar për këtë sukses përmes rrjeteve sociale duke shpërnduar në Instagram një postim të fansave që festonin arritjen e këngës.
1: Po si është mos me festu?
0: Me këtë rekord, këngëtarja shqiptare vazhdon të zgjeroj listën e projekteve të saj muzikore që kanë kaluar pragun e 1 miliard dëgjimeve në Spotify.
1: E bravo Dua, bravo Dua. 12 gradë temperatura aktuale, dashur dëgjues, ka ora 9, është para lajmërimi pas shi ose të paktën me fillu, kështu që rrini gati një jakne të holl edhe të shiut me veti, edhe një çadër po ashtu, ju sidomos ju që keni me ecë eventualisht në këmbë, edhe keni punë në këmbë në qytet. Kështu që rrini gati.

0: ato. Një gur, një grusht çorshiça me një të gushtë.
1: E gushti ka ikur, ka ikur. Edhe është larg, edhe ka ikur, edhe është larg.
0: Mallaj po.
1: Drini ti themi mirëmëngjesi, Dren, mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi, Dren.
1: Mirëmëngjes.
0: Ka kërku këngën e POD, Youth of the Nation.
1: Youth of the Nation. Do ta kesh, do ta kesh, Drini.
0: Flor, shkojmë pak në front sot.
1: Ça po ndodh në front?
0: Se jo.
1: A ka ndodhur më sër me kullën Eiffel?
0: Jo, nuk ka ndodhur, po sot, ditën e premtet, saksisht në ora 10 të mëngjesit, kombanat e kishave në gjithë Francën do bien njëkohësisht për 7 minuta.
1: Oh.
0: Po, edhe kjo është iniciativë që synon me shënu mbritjen e Papa Leos të 14, i cili do pritet në ora 10 mëngjes në aeroportin e Parisit për fillim të vizitës së tij në Francë.
1: Okej.
0: Okay, prej vitit 2025, në majë, nëse nuk apoj që është përgjithë si përfasues papa kështu i gjithve.
1: Po,
0: nuk ka pas mundësi, nuk ka shkuar ende në Francë, që më sjenë së është hera e por, e pas kam bo këtë mënyrë me inauguru ordin e tina.
1: E në stop, qëtë për 7 minuta
0: 7 minuta.
1: Okej. Interesante, interesante.
0: Përndryshe, papa pas ka me qëndru në Francë deri të hanën më 28 shtator, me ndalesa në Paris, në Lundërs edhe në Mertz.
1: Okay.
0: Kështu që dikun në rrët 600.000 njerëz janë regjistruar për me marrë pjesë në mesh që ka me mbajt të shtunën më 26 shtator në Palace de la Concorde.
1: Okej.
0: Okay. Se pak francez.
1: S'ka problem. Me bërkthy dhe me për shtatë. Tu është edhe me për shtatë ka njerë. Po e shoh pak trafikun në kryeqytet, është qetësu pak me sa po shoh. Jo sigur se që atër të ora 8 ose pak para orës 8, kur ishte një ngarkes mjaft e madhe. Mirë po njëra pjesë e rrugës Agim Ramadani është me të vërtet shumë e ngarkuar. Besoj du tjetë për shkak të semaforve, sidomos të lidhje të thamë dhe edhe dje, lidhje që bëbohen qoftë të katër lullat që lidhen, ose kjo pjesa tjetër e pishave që shkon poshtë atje deri te kafet e rakis që i thojmë. Mirë po urojmë që gjithçka të stabilizohet ditëve në vazhdim, sepse nëse vazhdojmë
0: kështu kam qenë se në portale po ndojnë video, domthonë të kolonave në zonën përgjithësim rrapa teatrit prej Ministrisë së Arsimit e tutje.
1: Valla vishni është atë, vishni se pesho këtu, po të kallëzoj. Gati zi, vesa supozibllet.
2: Po s'po kam
0: komendë. Që ditna, kur më thunë që është avokado.
1: Jo s'po ka avokado, heç valla, shumë pak. Eventualisht në ikse, në i limon. Që që të një limon, e labi që të do limona janë, po pjesa dërmuse është vishnje, po urojmë që ta kalojnë sa më letë.

0: Youth of the Nation.
1: Youth of the Nation.
0: Po, po, po, po, po.
1: Po po flajmë si the Youth of the Nation, po. Qa me bo?
0: Jo, Youth Rinia nuk po flajmë. Po më polqenë Rinia alë qëtë kohën e fundit. Po më polqenë aktivizim në sidomos në protestë, po shumë ligun, po shumë të ri.
1: Tria.
0: Aktivizimi tyre dhe ky shpirti për me kundërshtu diçka të pa drejt, më polqenë. Polqenë, tash. Ha, i sho aty. Anë, se di sa kanë seriosisht, besoj që kanë seriosisht, që kjo. Besoj që po, anë. Elë, një informacion interesant.
1: Hajde, Flor.
0: E po ndronë pak kjo çështja e modeleve. Aktualisë së fundmi, disa modele mbi 50 vjeqe po marrin pjesë në për pasarelat të ndryshme.
1: Okej.
0: Okay. Vadi në sezonet e fundit, 20 markat kryesore globale të luksit kanë përfshi mbi 50 vjeqe modele në listën e tyre.
1: Interesant.
0: Po, edhe po i hapin shfaqet bile. Kështu që kanë përfshirë rregullisht rreth 9 modele në mosh, pra mbi 50 vjeç, në çdo shfaqje, tash varet se sa është mosha tyne, po mbi 50 duhet të jetë. Edhe industria e modës po thotë po e bën këtë si një formë ose një lloj modeli për me targetu gratë të cilat janë 50 plus e që kanë, po themi, më shumë mjete ose para për me investu në roba dhe në kështu që i shojë në për kësim. Lëa shumë për shtypje, arsye do më thonë është shumë thonë komplet komerciale, sepse është e qartë që njerëzit mbi 50 vjeç zotrojnë pjesën dërmuese të pasurisë globale dhe përfshirja e modeleve të kësaj moshe drejtohet drejt për drejt grave me fushi më të madhe blerëse, të cilat tashmë blejnë aktivisht koleksione të nivelit të lartë. Edhe mla shumë për shqypje, i pash disa prej fotografive, edhe po dogon tepër bukur. Ajo që vrej el është që nuk ka ndonjë modele të kësaj moshe, por që ka ndonjë ndërhyrje të madhe. Po themi kështu me qytojnë këtyre ndërhyrjen ftyrë, do më thonë operacione plastike,
1: po ma shumë tek natyrale,
0: po është komplet natyrale, pra duke qartë që nuk kanë bonë ndërhyrje, sepse ka dhe rudha, ka dhe evden gjonat cilat janë të natyrshme tek se cili person. Edhe nuk e pas na pani kod gjatë një se jo që
1: po faktisht
0: që si lor, shumë, po.
1: Le themi që personat në mosh për mënaj 50 plus nuk e kanë kap këtë rindin mirë të ndërhyrjeve estetike nuk dhe është ofsyrat publike nuk ka shumë edhe në Prishtin për shumë nëse del moshat ma shtyre nuk e një pikrisht gjeneratat e reja që po e përqafoj ma shumë trendin për ndërhyrje, ndërsha pak edhe presioni i rjeteve sociale, më u pështot gjitha këtu, po ndiko ma shumë tek moshat e reja që me mi hy ndërhyrjeve, po edhe fakti që tha e ti, për me u bo, duke marrë parasysh është një numëri madhë, përqinja me madhe e femrave në këtë mosh nuk ka ndërhyrje, doj me pas modele që janë matë përpëdhshme, apo më undi ma e afert me personat që doj me ble.
0: Po, pas ka shqenë, po.
1: Nëse një gru e thjesht e shë një X person që është komplet me ndërhyrje, thot, jo më rësë, në kështu nuk mojë, nuk është e kalibri tem, kështu që normal, përderi sa qëllim është me i aktivizu këtë moshën për me ble, atëherë duhet një modele që njërës tjerë me gjithë vetën.
0: Pas ka që një modele edhe, Amalia Vajreli, rrëth 70 vjeqe. Po, shumë kështu adin se të 50-ave, rrëth 50-ave po, në të 50-at po themi një pjesë e tyre, po ka dhe 60-a, për shumë njona Marie Sophie Wilson, disa për i tyre e alë paska, si me thonë, para diku 25 vjetë, ose pak më shumë, rrëth të 30-ave ka ra, që shme thonë, në 70 dëshirë aty në më marë me modelizëm edhe me pasarele, me kështu.
1: Juve që ka ra, Fjord, po deri vonë, po menoj e ki pashtë një moshë saktu, me të nuk të ka kontraktu kërkush.
0: E tash e rikëthimi tyre, po duket shumë interesant, edhe koha një alë, Cecilia Chancellor, 60 vjeqe. Shonë të skiti mi adhonë kësoj 60 vjeqe. Po edhe një detajti që kjo pjesa e moshave alë, e moshave, e ndërhyrjeve. Pra ndajmë duket edhe këto misat mos po mahan shumë. Sa nuk po ka më kuptim.
1: Jo, më mbajt, po mbaj.
0: Po mana?
1: Po, vazhdojmë.
0: Me të njëtë në tempo. Mes jam.
1: Po ka tash edhe ma shumë eventi sa që ka pas ma hirët.
0: Ku jo, Noel?
1: Gjithë ka. Së dhe mos në Kosovë jo një adhët misa.
0: A, po, e dhe që ka të dhëmë dojnë, po jo mis, po mis qysh.
1: Jo mis Kosova, jo mis Universi, jo mis Prizreni, jo mis Mahalla.
0: E alejot me pas një vajzë, cila shkon për me konkuru për mes alejot me pas me qenë me ndërhyrje?
1: Në kushë normali nuk ishdo është në do këtë me uleju, ama plët misa që në zhjithi kanë që me ndërhyrje. Kështu që po.
0: Ja, për ashtu pe bojmë. Cila ka ndërhyrje ma, cila është, cila ka ndërhyrje ma të mirë.
1: Vitet e fundit pjesa dërmuese kanë qenë ndërhyrje.
0: Do të thonë s'pas me kritikë. Ata
1: janë identifikuar, po.
0: Më interesante kjo. Në 0495511444 jemi ende aktiv te këto muzika, te këngët e preferuara tuaja, kështu që po presim mesazhet me dëgjuni këngë preferuar bashkë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, atë ku nis loja.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Prima Donna Girl.
1: Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, do t'jemi edhe për pak minuta
0: bashkë
1: me juve në këtë të premte 049-55-1144 për qithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton. Kemi edhe disa minuta në dispozicion për të kërkuar dëshirën tuaj muzikore, pra ju jeni DJ e ne e dëgjojmë bashkë. El, pas ati lojmi të kesh për pisën. Kujtohet pisa që na shiti diku
0: fund pusit.
1: Një nxënës nga Përlepnica e Gjilanit, Beson Rahmani, ka arrit një rezultat të rëndësishëm në garën ndërkumtare të matematikës së aplikuar, po që i ka AMC Applied Mathematics Competition,
0: okay.
1: Duke u rënditur në vendin e tretë në botë në kategorinë Junior Primary.
0: Pisa,
1: që ne e pisa, në kanë bo me hile.
0: E vërtis.
1: Në kanë no, që shkem në kanë rëmë sysh. Të da që në arsyet, hile mësyshi edhe që ka të këtër.
0: Në kanë bo magji.
1: Magji. Në
0: kanë bo magji për në bot, kështë të di Roma.
1: E për këtë rezultat, Rahmani kë ka ndëru edhe me titullin Gold Champion, duke u dalu mes në zënzëve pjesë marës nga vendet të ndryshme të botës, edhe në ganën kategorisë junior, pas kanë marë pjesë 1.000 zënës, mbi 1.000 zënës, ndërsa suksesin zënësit nga Gjilani për bënja rritit veçanë për të edhe për komunitetin e arsimit në vend. Në këtë rrugëtim pas kanë shpjegu tashmë dhe rol të rëndësishëm pas ka pasur mësuesja e tij Adriana Shala, e cila ka mbështet dhe përgatit vazhdimisht për garat e matematikës, së bashku sigurisht edhe me mbështetjen e shkollës fillore Musa Zojmi, që ka qenë pjesë e këti suksesi, duke krijuar mundësi që talenti pra nxënësit të zhvillohet dhe të prezantohet edhe në gara ndërkombëtare. Rezultati i Beson Rahmanit e vendosi nxënës Gaxhiliani Morel në mesin e tre më të mirëve në botë në kategorinë e tij dhe këtë garë ndërkombëtare të matematikës. Hey, what's your name?
0: Kemi flor.
1: A për shkak se kemi talent,
0: kemi potencial, kemi talenta, nuk bëmë vo asnjëherë ndryshem.
1: Patjetër.
0: Po, edhe që kemi nevojë për një ristrukturim të arsimit në Kosovë.
1: Valla, po,
0: edhe ato e kemi të nevojshme.
1: Edhe këto kemi nevojë. 12 gradë temperaturat aktuale, ende nuk po shoh që ka filluar rreshje shiu, edhe pse është paralajmëruar që sot do të bie shi.
0: Po nga ora 9.
1: Maksimalja për ndryshe do të shkoj deri në 13 apo jo?
0: Po, kom ca dyshime mos ka nisë me rona i vend tjetër se zona po vjen shiu.
1: Ka mundsi apo flo? Edhe në qytet po thon.
0: Po
1: bre.
0: Me zona
1: po vjen.
0: Sa për shkak rat për shkak mund ca të nash pak qielli më i hapur, nëse kësyr në anën tjetër
1: po,
0: ka më shumë rre.
1: Ka më shumë rre, shumë
0: e vërtetë. Kështu që temperaturat maksimale sot do lëvizin deri në 12 gradë. Kujdes, çadrat me veti, një jakne.
1: Vikendi do të jetë mirë, 17 gradë do të jetë maksimala nesër, 9 minimala, ndërsa e diela do të jetë me diell. Sipas parashikimeve, do të jetë 20 gradë maksimala, 8 gradë minimala.
0: Nuk më çaj dyat me shi.
1: Limakia?
0: Po.
1: Valla, ja, Prishtin, po në Prishtin, jam, se tash mësim dalë, se ka njerë posil nga ka Tirana, anej. A, jo.
0: Të faktën, për të shtunën edhe të kemi shia, po?
1: Po, të shtunën, po.
0: Do kemi
1: shia. E djeli ashtë me djeli.
0: Okej. Ajë të urojmë. Paranoid. Jealousy can make you blind.

0: janë. Kam një mesazh nga George Josh Teacher.
1: Çka ka thonë?
0: Ju përshëndes. Do doja ta dëgjoja këngën Deep Purple Soldier of Fortune. Do ta ket vetëm pas pak. Vetëm pas pak. Sa pa domni informacion diçka?
1: Një informacion ka për ta Soldiers Game of Thrones.
0: Game of Thrones. Sa lufta u bua aty.
1: Ashtu, një lajm mund ta konsideroj pozitiv sepse ka djosa për një rikthim të mundshëm të Game of Thrones.
0: Hajde për hajde.
1: Domethënë këta fansa kanë një mundësi me mi rikthy emocionet e tyre përsëri, e gjitha kjo fal Kit Harington, aktori që luajti Jon Snow, që kalon mundësin që me pas një rikthim në serial.
0: Okay.
1: Në fakt, HBO ka punuar 2 vjet për një vazhdim të historisë të Jon Snow pas përfundimit të Game of Thrones, po projekti është ndal sepse ekipi nuk ka gjetë një histori që konsideroj mjaftueshëm e mirë për to.
0: Ah.
1: Po së fundi, Harrington ka thonë se ende beson se ekziston një version historisë që mundet me funksionu për Jon Snow. Deri tash, ka thonë gjithmonë ka pengu fakti që jom portretizu me këtë karakter, andaj kom dashëm pas një pauz me gjithë vetën edhe në projekte tjera. Tha dhe masi i kom rritë socialime, tash më ndihem i gatshëm me ju rikthy dhe themi personajit. Është interesant, Flor, që na gjithë i shojmë kështu prej televizionit artistat edhe ndo njerë i
0: portretizojmë, po.
1: Qa jo? Edhe, po, është një farë borë që të vjen me personajës, se do mos kërëm personajët negative. Shkak që ka rastë më ka rastis vetë, në për seriale, personajët negative e vujnë faktin sa shumë marin komente u rryse
0: prej
1: njerëzve. E, ose edhe për shambull, mëra rase me ledzu, Helen Mirren, që ka lujtë rolin e mbretërishës Elizabeta II, në filmin The Queen që bo, para 20 viteve, dikon në 2006, të regon sa e fështiru kom për ato, dhe sa angth ka pas kur ka dal filmi, prej frikës se qysh njerëz ka me prit, performancën e saj, ma e parasysh që në Britanit madhe e kanë një lidhje shumë interesante, e kanë pas me mbretërishën Elizabeth, përshka kësë sa gjatë ka qenë pushtet,
0: edhe
1: tha ju jam friksu, te për shumë se qysh njerëz ka me më gjyku në atë seri, në atë film.
0: Po ka pas po, shumë raste, ka pas
1: shumë raste. Mirë që tha ka përfundu, ma dje tha prej filmet mas një kom pas edhe shësri me mbretërishën Elizabeth, kom,
0: okay.
1: Kom pas disa takime, po nuk është shumë lehtë me qenë aktor.
0: Ka qenë një protagonist aktor në një film, kom harru tash ka qenë spanjoll, besoj, Coronado nëse ju kujtohet.
1: Po.
0: Edhe ai ka qenë shumë negativ, e halo mua atë Coronado për rolin e tij, të dhem nuk të dhem, se si më thonë, ushtroi ke dhunë në një send të dikush aty në serial, edhe i theke të dhem, nuk të dhem.
1: Amo,
0: halo mua atë.
1: Prapa ai edhe pse u kon çashto, prap njerëz që kanë pas një farë simpati e ka shiti. Po për shembull ka rastisme po disa aktore, për shembull, kur le themi publiku e idolizon një qift në serial, kur hem personi tret mas, mu e pa qaj person, dhe më thonë kom po aktore që ka marë komente këshu personale të të mërshme, ofendime, veç përshka kështë njerëzve nuk ka pëlqy roli që kam pas.
0: Ej, shkoj me Soldier of Fortune.

0: Çfarë kongë e 74 të spër ndryshe 1970 e 4.
1: Emër e Floras nuk më ekziston në atë vakt.
0: Paske ekzistu pasti as ona se çfarë po çfarë ekzistu mi bisa vazhdon të shemë neve. Apo ma plotsoni thot një dëshirë muzikore mundësisht.
2: Patjetër.
0: Boy, this is not America. Do ta kesh vetëm pas pak. El sota mërmene që ka qenë huna më e gjatë ndo njëherë që është të matë. Hajde, jepe një shifër që me centimetra. Hajde, që më da me me, ja.
1: Ma shat 10.
0: Jo, qëfar. Rreth 20 centimetra. Po ka një varë buri që pas ka pasin histori për hunën më të gjatë në botë. Thomas Weathers, i njohur gjithashtu si Thomas Wentworth, një personazh anglez që pas ka jetu koha moti, edhe u boi njohur për një veçori të pazakont fizike, po thot. Domthon ka lind rreth vitit 1730, edhe thuhet se kishte hundën më të gjatë të regjistruar ndonjëherë, e që pretendohet se arrin rreth 20 cm në gjatësi.
1: Nuk besoj që ja kalon ai kush.
0: Kush apo do më po foton?
1: Pinokio. Ju falënderit. Pinokio live.
0: Apo do më po foton atë, do të gallzoj.
1: Flor, që më fal që përmendë kungën This is not America, e pash dje një lajm që është bërë viral.
0: Okay.
1: Në Ohio, autoritetet në qytet u kishin kërku banorëve vendas, edhe vizitorëve me qëndru lart një doshi, po ndërse potencialisht i rrezikshëm. I cili shpot u e ndilir nuk po djetë pri kajt kardi kujtosh ish i zi kështu unë runu më su afroni me përgdhel ose mja përgjëm
0: edhe
1: pse duke të shu i qit ose jo kërcnus po thot të jonë shumë të fuqeshëm edhe mundë më bo të paparashikushëm veçanare shkur të rambë nëse ka për më befasi.
0: Interesant edhe kjo.
1: A më shumë i lezet shumë shu i zi që...
0: Për ndryshë që këj burë el pas ka qenë atrakcion atë kohë, do më thonë pas ka shku njerë me visitu si loj atrakcioni me bo foto gjatë asaj periude. Mirë po nuk po japë shumë se s'pas ka pas shumë informacion se shumë larkë 1730 në kështë që për ndryshë nëse të pyt në herë në kush sa so me nën që ka qenë huna më e gjatë që shmbat do njëherë, i thu rrëth 20 cm.

0: This is not America. This is not the world we want to live. Po kënego. S'po të vetë kush.
1: Jo, me këtë këngë mbyllim gjuhën e mëngjesit për këtë të pranë dashur dëgjues dhe për këtë javë. Do të kemi dy ditë pushim e pastaj tani rikthehemi prap në ora 7. Ju falenderojmë të gjithëve që jeni me neve e sidomos juve që na shkruan.
0: Ju urojmë një weekend të këndshëm. Kujdes me kohën
1: e
0: me shiun
1: veçantë. Kujdes.
0: Bashk.
1: Dhe shumë të tonën. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
9: It's a beautiful day.
8: Beautiful day. Java Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM, mundësuar nga

0: para mendome jetuar ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ja, më në fund, u bëra folës në radio. Vetëm se, po të futem tu poshtë urës së lanës, nuk më dëgjoni dot. Ja, prisni, prisni.
2: Klab FM, kape radion.

Po dhe gjoja dje shoqen e punës duke punuar në Photoshop që thashte: "O Zot, sa e bukur jam. Si mund të ketë vdekje për mua? O Zot."

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

po ta marrë thell, thell, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Pjesoj duket.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Giganti Disney ka arritur një marrëveshje të re me rrjetin social TikTok, që do t'i lejojë një grupi të përzgjedhur krijuesish të përdorin zyrtarisht personazhet dhe skena ikonike nga filmat dhe serialet e kompanisë, shkruan The Guardian. Në këtë mënyrë, personazhe si Darth Vader, Spider-Man dhe Moana, bashkë me përmbajtje nga Marvel, Star Wars dhe Pixar, do të shfaqen në video të shkurtra të krijuara nga fansat në TikTok. Disney e ka cilësuar këtë si marrëveshjen e parë të këtij lloji, duke pranuar ndikimin e madh që kanë krijuesit e përmbajtjes dhe komunitetet e fansave në promovimin e filmave dhe personazheve.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria e njohur Angelina Jolie ka folur për filmin e saj të ri Without Blood, një dramë lufte që trajton traumën, kujtesën dhe mënyrën se si njerëzit përballen me plagët e së shkuarës, shkruan People. Jolie, 51 vjeç, ka shkruar skenarin dhe është regjizore e filmit, i cili interpretohet nga Salma Hayek dhe Diman Bishir. Më pëlqeu shumë romani i shkruar bukur i Alessandro Baricos, sepse ai trajton të vërteta universale për konfliktin, kujtesën dhe atë që do të thotë të jesh njëri, ka thënë Jolie. Ajo ka treguar se ka synuar të qëndrojë sa më besnike ndaj librit. Sipas aktores dhe regjizores, filmi mund të prek njerëzit, sidomos ata që kanë kaluar trauma dhe po përpiqen të shërohen.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Ti më poston mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiq fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja ka që thjesht.
5: Ha, do më? Okej, okay. Se

personi. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get

0: Vetëm njerëzit e bëjnë këto. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: mbroni pemët. Club FM, Kape Radio.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

tham, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: ora 11:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë të një tasi makarona 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara në 2017 dhe teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
0: Club FM Guinness.
2: Jackie Milley nga Shtetet e Bashkuara ka koleksionin më të madh në botë të arushve lodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot ka një muze personal vetëm për to. Guinness e konfirmoi rekordin në vitin 2019.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
3: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë dot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rriten në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?

gëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: mu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gë...

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësi
3: e shumta. 0380444409600900 ose pa pagesë 0800690.
4: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plug, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: He's a mean old man, and he's a woman.
1: 10 deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve, drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si

0: që i ku humbë. Unë kujtova gjithë ankth vetëm 11 orë për para vitit të ri, se duhet lija cigaren, të hiqja dorë nga alkoli, të lexoja 35 libra, të bija në pesh, prandaj vendosa të shtyj për këtë vit të gjitha premtimet.
1: Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
0: Club FM.

0: Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi
0: Fashion. 1 minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
0: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Pas forcim, pa teprime, vetëm stili pasër mashkullor. Koleksioni ri vjesh dimër 2026 nga Mango Man, sjell linja moderne, ngjyrat më të kërkuara të sezonit dhe kombinimet që përshtaten pastër munduar nga dita në mbrëmje. Nga veshjet dhe esencialet e përditshme, te prerjet më elegante, gjithçka që i duhet mashkullit modern në një vend të vetëm. Sepse stili mirë nuk ka nevojë për fjalë, ai thjesht përshtatet me çdo plan tëndin. Na vizitoni në Mango Man në Albi Mall. Mango Man, stili yt në ritmin e qytetit.
1: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: 1 minutë
0: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes.
8: Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion të teknologjisë të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
12: It's a beautiful day.
11: Beautiful day. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radio Club FM.

0: mendon me jetuar detit. 365 ditë vitit. Back's Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Back's Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Ma çuditin njerëzit. Ka që vështirë kanë të pranojnë gabimet e tyre. Unë do ta pranoja nëse do kisha.

shqetësuar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Kot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kuçuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Google ka vendosur të ndërpres funksionimin e Google Assistant në pajisjet Android dhe ta zëvendësoj atë me asistentin e ri me inteligjencë artificiale Gemini. Kalimi në platformën e re ka nisur në 4 shkurt të këtij viti dhe përdoruesit tashmë nuk do të mund të përdorin më Assistant në telefonat dhe pajisje të mbështetura. Pas pothuajse një dekade përdorimi, Google Assistant po largohet gradualisht nga ekosistemi Android, ndërsa kompania po përqendrohet tek Gemini si asistenti i saj kryesor, bazuar në inteligjencën artificiale. Gemini do të marrë përsipër shumicën e funksioneve që më parë kryeshin nga Google Assistant, duke përfshirë komandat me zë, përgjigjet ndaj pyetjeve, ndihmën në planifikim dhe ndërveprime më të avancuara me përdoruesin.
2: High Tech Time.
4: Marka Smart ka publikuar fotografitë e para të modelit Smart 2, një automjet tërësisht elektrik me dy ulse i cili shënon rikthimin e kompanisë tek koncepti makinës së vogël urbane. Smart 2 është pasardhësi shpirtëror i modelit legjendar Ford 2 dhe është projektuar për lëvizje në qytet, duke ruajtur dimensionet kompakte që kanë qenë simboli markës. Automjeti ka gjatësi 2.79 metra, ndërsa pritet të mbetet një nga makinat më të vogla elektrike në treg. Fotografitë e para tregojnë një model ende me kamuflazh i cili po kalon fazat përfundimtare të testimeve para prezantimit zyrtar. Smart ka njoftuar se premiera botërore pritet të zhvillohet në sallonin e automobilëve në Paris, ndërsa modeli do të dalë në treg si një automjet plotësisht elektrik.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
5: Eja, më në fund në dollap robat i kam në tre kategori. Roba vere, dimri dhe sa her që bie në peshë.

Gruaja sa hyri mbrëmë në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva para të tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radio.

0: ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
1: Pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: mund si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flinë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: Carrefour, Mixer, Pribriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

bërëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mençë. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Eleganca nuk ndjek sezonin. Ajo evolon me të. Zbuloni koleksionin e ri Vjesh Dimër 2026 nga Boggi Milano, një kombinim i mjeshtrisë italiane, linjave bashkohore dhe detajeve të rafinuara. Nga kostumet dhe këmishat elegante, te veshjet më të thjeshta dhe aksesorët e përzgjedhur, çdo pjesë është krijuar për burrin modern që e vlerëson cilësinë dhe stilin. Boggi Milano, elegancë italiane në çdo detaj. Zbuloni koleksionin e ri në Boggi Milano, Alpi Mall.
0: 1 minutë me Alpi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 14:30.

0: Tues për kuzhinë, fur plak e larsa dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vlen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
1: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
2: It's a beautiful day.
1: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në radio.

0: Vetëm thua juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, kryon djenjë.
1: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni sa të mund

0: Paramendo me jetuar ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje.
1: I pus flat.
2: A ky Kosov zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
3: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100.

0: i ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1.001 euro deri në 3.000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: E pramte peshku. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjodhe shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
3: Mitrovic, bohu gati.
4: Në 18 tetor,
3: Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tëndë dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
5: Dje shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull. I kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe

0: ishte. A dini si më thash shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje si me të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Në zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja. Jo, s'nuk. Qa ti thoja? Po

0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: Beautiful day.
0: Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Pretendoj me tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde, kom shetoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Torea, kombinime Torea i njëjti stil që të përfaqëson. Zbuloni koleksionin vjesh dimër 2026 nga Springfield me ngjyra të sezonit, materiale të rehatshme dhe veshje casual të krijuara për ritmin e çdo dite. Nga ditët në qytet te fundjava të relaksuara, krijo kombinime moderne që duken mirë dhe ndihen edhe më mirë. Stili thjesht, i natyrshëm dhe gjithmonë aktual. Na vizitoni në Springfield, o Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Springfield, ky je ti.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.

0: Bayram Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radion.

0: mos më trego mua se çfarë duhet të bëj.
1: Ndërsa tani jam gjithë urtësi, a mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

0: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" më thot. "Aktorë që pinë kafe."
1: Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi
7: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Haro dilemat para pasqyrës. Stili mirë është thjeshtësi. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nga Sellio sjell veshje moderne, praktike dhe të krijuara për t'i bërë ballë çdo plani të ditës. Nga kombinimet për përditshmëri, te këmishat, gjaketat dhe detajet më elegante për momentet që kërkojnë pak më shumë karakter, sepse të dukesh mirë nuk ka pse të jetë komplikuar. Na vizitoni në dyqanet Sellio në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall, si dhe në Central Park. Sellio, be normal. Be cool.
5: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
5: Një minut
7: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës më nxë.

0: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo version.
0: Qysh bre demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegu s'flat.
0: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
0: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
2: Club FM, kape radion.

E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bie më

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tanë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
8: LC Waikiki.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: E çfaj ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe ngelen vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

0: Kjo pleqyria, thoshte gjyshi, vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Klab FM, gjithmonë në kohë.

KBFM në 101.7.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3
4: 28 shtatë
0: në radion Club FM me YouTube Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me, with or without you. Desire.
5: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të YouTube në Radion Klab FM.

0: Pretendoj me tua Ferditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Giganti Disney ka arritur një marrëveshje të re me rrjetin social TikTok, që do t'i lejojë një grupi të përzgjedhur krijuesish të përdorin zyrtarisht personazhe dhe skena ikonike nga filmat dhe serialet e kompanisë, shkruan The Guardian. Në këtë mënyrë, personazhe si Darth Vader, Spider-Man dhe Moana, bashkë me përmbajtjen nga Marvel, Star Wars dhe Pixar, do të shfaqen në video të shkurtra të krijuara nga fansat në TikTok. Disney e ka cilësuar këtë si marrëveshjen e parë të këtij lloji, duke pranuar ndikimin e madh që kanë krijuesit e përmbajtjes dhe komunitetet e fansave në promovimin e filmave dhe personazheve.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria e njohur Angelina Jolie ka folur për filmin e saj të ri Without Blood, një dramë lufte që trajton traumën, kujtesën dhe mënyrën se si njerëzit përballen me plagët e së shkuarës, shkruan People. Jolie, 51 vjeç, ka shkruar skenarin dhe është regjizore e filmit, i cili interpretohet nga Salma Hayek dhe Diman.

0: Bishir. Më pëlqeu shumë romani i shkruar bukur i Alessandro Baricos, sepse ai trajton të vërteta universale për konfliktin, kujtesën dhe atë që do të thotë të jesh njëri, ka thënë Jolie. Ajo ka treguar se ka synuar të qëndrojë sa më besnike ndaj librit. Sipas aktores dhe regjisores, filmi mund të prek njerëzit, sidomos ata që kanë kaluar trauma dhe po përpiqen të shërohen.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga i nati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa undal. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloj koha.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rast

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rast

0: thua juhu për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

Simon, da kiedy wdech je pro moi. Oh, so...

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, fiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
9: Number 5.
11: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
9: Number 4.
12: To say that your skin tastes like summer.
11: Në vendin e katërt, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa

0: Richard Seymour.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Google ka vendosur të ndërpresë funksionimin e Google Assistant në pajisjet Android dhe ta zëvendësoj atë me asistentin e ri me inteligjencë artificiale Gemini. Kalimi në platformën e re ka nisur në 4 shkurt të këtij viti dhe përdoruesit tashmë nuk do të mund të përdorin më Assistant në telefonat dhe pajisjet e mbështetura. Pas pothuajse një dekade përdorimi, Google Assistant po largohet gradualisht nga ekosistemi Android, ndërsa kompania po përqendrohet tek Gemini si asistenti i saj kryesor, bazuar në inteligjencën artificiale. Gemini do të marrë përsipër shumicën e funksioneve që më parë kryeshin nga Google Assistant, duke përfshirë komandat me zë, përgjigjet ndaj pyetjeve, ndihmën në planifikim dhe ndërveprime më të avancuara me përdoruesin.
1: High Tech Time.
3: Marka Smart ka publikuar fotografitë e para të modelit Smart 2, një automjet tërësisht elektrik me dy ulse i cili shënon rikthimin e kompanisë tek koncepti makinës së vogël urbane. Smart 2 është pasardhësi shpirtëror i modelit legjendar Ford 2 dhe është projektuar për lëvizje në qytet duke ruajtur dimensionet kompakte që kanë qenë simboli markës. Automjeti ka gjatësi 2.79 metra, ndërsa pritet të mbetet një nga makinat më të vogla elektrike në treg. Fotografitë e para tregojnë një model ende me kamuflazh i cili po kalon fazat përfundimtare të testimeve para prezantimit zyrtar. Smart ka njoftuar se premiera botërore pritet të zhvillohet në sallonin e automobilëve në Paris, ndërsa modeli do të dalë në treg si një automjet plotësisht elektrik.
1: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe?
5: Ja, fqinjim.
4: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
5: Duken të dashuruar.
4: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

tha psikologu dje. Ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: qenë më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës. Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegu s'flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: I kam zili pensionistët, paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dal në pension. Jo keq, po afrohe. Club FM, lëri llogarit.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. O po, fare.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Do.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. There's someone's gotta be, gotta be. There's someone's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Prahov mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazhi
2: të një tasi makarona 26.6 të vogël. Sot ka një muze personal vetëm për to. Guinness e konfirmoi rekordin në vitin 2019.
3: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
3: Club FM Guinness.

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur?
3: E pamundur.
2: Si? Pse?
3: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
2: E?
4: I will never show.
2: Club FM, Kape Radio.
4: What I

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më të mërshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Do t'i që i pëlqejë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri

0: në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër se kur.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Java Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të YouTube.

mendon me jetua afër ditit. 365 ditë vitit. Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mësoma

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

Përfundimisht, ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurë.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Kënit, rekordi u vendos në Shtetet të Bashkuara në 2007 të madh në botë të arushve lodër, 8026 arush të dokumentuar. Ajo nisi koleksionin në vitin 2000 me vetëm një arush të vogël. Sot, ka një muze personal vetëm për to. Guinness e konfirmoi rekordin në vitin 2019.
1: Club FM Guinness.
6: Sa po njohot me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: fundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka alçia se kur nuk i kam rënë kitarës.
2: Klam FM.

Apoi jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy ore.

Havaj zambrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: Mă pyetit suni mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantin.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me paro.

0: angazhiran është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Google ka vendosur të ndërpresë funksionimin e Google Assistant në pajisjet Android dhe ta zëvendësoj atë me asistentin e ri me inteligjencë artificiale Gemini. Kalimi në platformën e re ka nisur në 4 shkurt të këtij viti dhe përdoruesit tashmë nuk do të mund të përdorin më Assistant në telefonat dhe pajisjet e mbështetura. Pas pothuajse një dekade përdorimi, Google Assistant po largohet gradualisht nga ekosistemi Android, ndërsa kompania po përqendrohet tek Gemini si asistenti i saj kryesor, bazuar në inteligjencën artificiale. Gemini do të marrë përsipër shumicën e funksioneve që më parë kryeshin nga Google Assistant, duke përfshirë komandat me zë, përgjigjet ndaj pyetjeve, ndihmën në planifikim dhe ndërveprime më të avancuara me përdoruesin.
1: High Tech Time.
2: Marka Smart ka publikuar fotografitë e para të modelit Smart 2, një automjet tërësisht elektrik me dy ulse i cili shënon rikthimin e kompanisë tek koncepti makinës së vogël urbane. Smart 2 është pasardhësi shpirtëror i modelit legjendar Ford 2 dhe është projektuar për lëvizje në qytet duke ruajtur dimensionet kompakte që kanë qenë simboli markës. Automjeti ka gjatësi 2.79 metra, ndërsa pritet të mbetet një nga makinat më të vogla elektrike në treg. Fotografitë e para tregojnë një model ende me kamuflazh i cili po kalon fazat përfundimtare të testimeve para prezantimit zyrtar. Smart ka njoftuar se premiera botërore pritet të zhvillohet në sallonin e automobilëve në Paris, ndërsa modeli do të dalë në treg si një automjet plotësisht elektrik.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Qa kohë është ka në ardhur? Nuk di njeri ju qa të zjedh, plash, apo gjumë, gjumë, apo plash, më mirë po i fuzi gjumë.

ditë çfarë kohë është që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze.

0: Škola je sa Ardmas.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj. Ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po, pse duhet martohem me një të panjohur?

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

mundësi. Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa kot.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta.
1: Në shtëpinë tonë, sa herë që gruaja ime e dashur është e lumtur, e gjithë familja është e lumtur. Ndërsa kur unë dukemi lumtur, gruaja hop,

Sipas meje, shkallët elektrike, këto që përdoren në qendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë. Kaq. Still

0: 23 e 30 minuta.
1: Prap ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do i ndroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë ndonjë qen. Basta do më i sigurt. Now I'm safe. My wings could break, but I can look. Club FM, Kamer Radio.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Klab FM. Mos fluturo kot. Ka për radion.

sot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit, kushtë të dëgjoja. Ishte zëri im, me jehon.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paraqalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për mbietes. Well, you may run on for a long time. Run on. Club FM, Kape Radio. Run on.

Shkoja sa yurin brëm në shtëpi, fillojmë atë shprejen që fillon në gjdo bërthalet. Kam një lajmë të mirë, një të keqë. Këtë doj që të të them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva pra të tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Kape FM, Kape Radion.

Tom, se ishte testi në shkollë, i letë fare, ma ktheu. Kur vdisë këndë beu, ditë në fundit jetës, me qëfar në gjarë në gjusma e mollës, me gjusma në tjetër. Por qëfar nuk kam do të në mëngjes? Drek dhe dark. Sot më pyeti Zysha, a e dini se si shkon vajza në shkollë? Me autobuzi, thash.

0: ora 24:31 minuta.
1: E kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles, u ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët dhe nxorën nga kinemaja.

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

Dje gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do m'japësh ato lekët që ti thash borç? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

Ma pyeti groja mbrëm, se po flet me zot ullët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

Brëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gafë mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Passworda

E dini si ishe gjërat me optimizm, vllajim, filozof? Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbritsh më shpejt se unë?

Life is life. Ai dini se si e mendoj botën ideale? Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

0: imagjinate.
1: Ah, si kur të drejtosh gjithë botën thjesht, shtrir nga krevati. Gjumë të

atje isha shumë i mërzitur. Dhe gjithë i natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa aku.